0: Energymorgon.
1: Kanye West, ja, vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
2: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Mike dropped. Det är cool. Simona Mohamsson, not so much.
3: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om LeBron åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon och Dr. Alban tittar förbi studion och han ska få blindranka sina låtar. Du har chans att vinna 10 000 såklart också hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Lyssna imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenterar

Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: some new music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: Morgon.
1: Kanye West, ja, vann ett pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
2: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Mike drop. Det är cool.
3: Simona Mohamsson, not so much.
4: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon. Och Dr. Alban tittar förbi studion och han ska få blindranka sina låtar. Du har chans att vinna 10 000 såklart också hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Lyssna imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu. Britney, bitch.

0: These beautiful things that I've got.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.
2: Det är en pappa som har satt sin dotter i en stol varje födelsedag. Frågade han, vad vill du bli när du blir stor? Ja, men tänk om du nu hade en liten film där du bara 8 år fick säga, vad vill du bli då, tro?
3: Ja, vill jag ville bli en häst.
4: Och titta på det nu, du lyckades.
3: Hingsten om tydelse.
1: Energy morgon, gör din

0: Energy morgon, japp, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fabian Källström heter mannen som har skickat in dagens felhörning på en relativt ny låt från Alex Warren, Carry You Home. Vi spelar den här på Energy.
1: All right.
0: Den rätta textraden som han vill att vi ska syna, den går så här: Don't want you to wonder, darling, I need you to know, in this and every life, I choose us every time. Yeah. Fin rad.
1: I choose ass.
0: Nej.
1: Hade kunnat vara.
0: Ja, det hade varit roligt. Men Fabian tycker det låter som Alex Warren sjunger I choose sauce.
1: Sauce. Det, men det respekterar jag.
0: Ja, verkligen. Ska vi höra om vi hör? I choose sauce every time.

0: Britney.
1: Ja.
2: Väldigt Avicii-inspirerad tycker jag.
1: Ja, vad väljer ni för sås?
2: Bns.
1: Åh, grönpeppar.
2: Grönpeppar, sås.
1: Det är kött,
2: grönpeppar. Nu har det ju brunnit färdigt. Du får välja en sås. Du måste äta till varje måltid som är matig i resten av ditt liv. Aioli. Majonnäs aioli.
0: Och det står still i såshjärnan.
1: En gräddsås kanske?
0: Ja, fast det, jag tror, när du sa bns, liksom, det är the goat av såser.
2: Det är faktiskt sant. Varför finns det inte utomlands?
0: Finns inte det?
2: Nej. Har ni någonsin sett bearnaisesås utomlands? Det har inte jag.
0: Vad heter
2: inte
0: det på engelska?
2: Bearnaisesås.
1: Där har du en affärsidé.
2: Det är det jag menar. Anis Bea going viral.
0: Anis Bea, då kan du ha en sån här som jingle. I choose
1: us every time. Ja.
2: Det är liksom...
0: Tack så mycket Fabian.
2: Bra felhörning. Spikrak felhörning.
0: Ja, vi gillar det.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan. Och idag så ska ni få en historia om, som involverar rattfylla och kalsonger.
2: Oj då.
0: Ja, älskar't.
1: Sitter ni ner?
2: Ja, vi sitter.
0: Ska jag stå eller?
1: Är ni fastspända?
0: Ja.
1: Håll i er, för då åker vi. Det är en kall vårkväll i den lilla staden Stettler i Alberta. Gatolyktorna gungar i blåsten och våren ligger som en blank svart orm i natten. En bil vinglar sig fram längs väg. Bakom ratten sitter en berusad 18-åring som snart ska skriva in sig i historien. Inte för sitt brott, utan för någonting mycket märkligare. Polisen Bill Robinson ser bilen slingra sig på den spikraka landsvägen. Med en suck så tänder han blåljusen och tar upp jakten. Föraren stannar, men bara i några sekunder. För sen öppnas dörren och han lägger löpet. Benen på ryggen, han springer. Men det blir ingen dramatisk jakt. Den unga mannen är snabb, men Bill Robinson har varit häcklöpare i sina yngre dagar. Och de gamla takterna, de sitter i. Några andetag senare ligger föraren i gruset, handfängslad, flämtande i nattluften. Nu är det ingen kaxig 18-åring som sitter där i baksätet på polisbilen. Han är nervös, han är tyst, och det enda som hörs är ett svagt klickande från blåljusen på taket och det egna hjärtat som dunkar. Och det är där, i mörkret, som denna ungdom får en idé. Han börjar riva i sina kalsonger. Han drar loss en tygbit och stoppar den i munnen.
2: What?
1: Ni hörde rätt.
0: Uh-huh.
1: Här försöker han alltså äta sina kalsonger. Teorin han har är att bomullen på något sätt skulle absorbera alkoholen som var hans mage. Och det kunde rädda honom från att blåsa över gränsen.
2: Oh my god.
1: Det är svårt att veta om det här var liksom desperation, kreativitet eller bara brist på bättre idéer. Men den här mannen blåste 0,7. Precis på gränsen. Och frias.
0: Nej.
1: Men historien om honom lever vidare. Istället pratar man fortfarande om kalsongmannen. Den unge mannen som försökte tugga sig ifrån en rattfylla.
2: Men alltså, alla ni unga som lyssnar på det här, jag tror inte att det var kalsongerna. Nej, prova inte.
0: Jag tyckte det var jättekul.
2: Men jag vet inte om ni har stannat och blåst någon gång. Det är ju alltid, då är man ändå nervös. Men jag skulle aldrig komma på tanken att liksom dra sönder BH:n och käka upp.
1: Nej. Varje gång som jag blir stoppad av polisen i min bil, då ser jag ut som den skyldigaste personen i världen. Jag kommer ihåg en gång skulle jag åka till Uppsala på gig. Och utan att få säga för mycket så var det race på vägen till Uppsala.
2: Du var tung i foten.
1: Nej, men jag var tvungen att bara testa henne lite, så att säga. Och det var jag mot en Tesla. Och jag tänker inte förlora mot en Tesla. Du är galen.
0: Nej.
1: Och vi racear på ganska duktigt. Och sen så svänger jag av i en mack vid Upplands Väsby. Och då, ut ur en buske, kommer polisen. Och jag bara, nu är det över. Mm. Men tack för allt. Vi ses i vinkan. Men det var, de var så sköna. De bara, vi fattar, du har köpt en ny bil. Vi hann inte skjuta.

0: på det för det gick för fort. Men då kom jag ihåg att när vi ringde min polare då skulle berätta, ja, polisen stoppade oss här. Och han bara, ja, om jag känner Anis rätt, då googlade han ner sig själv och erkände Palmemordet också. För det blir så rädd, det var jag.
1: Anis crime time.
0: Yeah.
1: Kul idag.

in flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajor utställda. Då satte en kvinnlig målare där inne och gjorde nummer två, antar jag. Och det var fel på låset, så hon då håller i handtaget när hon sitter ner. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
2: Ja. Medan hon målar, så att säga.
0: Ja. Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Nu i julas så händer det något väldigt roligt under Nyhetsmorgon. Men för att riktigt förstå hur kul det var ska vi åka tillbaka i tiden. Kanske 1,5 år, också Nyhetsmorgon. Vi tar det här först nu. För nu ska vi lyssna in hur det lät när Soraya, en av programledarna där, råkade säga fel. Så här lät det då.
1: Välkomna tillbaka. Våren är på ingång. Många kanske vill pippa. Vem vet?
0: Det hon skulle säga var då många vill piffa upp sitt hem och det är vår.
2: Men det hon sa var många vill pippa.
0: Det sa.
3: Och
0: det
3: är jag glad för. Freudiansk felsägning, va?
0: Ja. Nu har hon gjort det igen.
2: Okej.
0: Ja,
2: inte, när var det här?
0: Det här var någon gång nu i julas. Okay. Så det här är ganska färskt. De skulle då gå över till köket och kolla hur det gick där borta. Mm-hmm. Det var någon som lagade något godigt juligt. Och då säger Soraya så här.
4: Under techåret 2026.
5: Jajamän.
6: Då ska vi knalla bort till köket.
2: Det ska vi. Hon menar knalla.
0: Hon menar att hon ska knalla.
3: Hon knulla bort till köket.
0: Japp.
2: Hon har... Det, oh my God. Att båda gångerna handlar om att göka.
0: Ja.
2: Kan vi lyssna igen?
3: Nej, men alltså, är hon utsvulten där hemma? Hennes man levererar inte.
2: Take the hint.
0: Oj, herregud.
6: Då ska vi knalla bort till köket.
4: Det ska vi.
3: Det här känns också ljudet som att någon har spelat av från tvn. Det är kanske inte de själva än som har gått ut med det här klippet. Hon bara, nej, inte ett till.
0: Ja, men jag tänker också det. För den här hittade jag på TikTok precis av den här kvaliteten. Någon har filmat tvn liksom. Men sen letade jag efter den och hittade den inte i bättre kvalitet. Så att du,
3: hon har betalat TV4-cheferna mycket pengar
0: mycket
3: för
0: möjligt, mycket möjligt.
2: Men du, jag frågar bara sig, vad ska vi knulla vidare till nu då?
6: Då ska vi knulla bort till köket.
4: Det ska vi.

0: God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Säg mig, vänner, vad är det dags för?
1: Prisbelönt segment. Oh. Klockren kommentar!
0: Just är det. Vi timmar ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och hittar de roligaste kommentarerna i kommentarsfält runt på sociala medier. Lite då och då så kollar vi också utanför Sveriges gränser.
2: Mm.
0: Någonting vi kallar för klockren kommentar World Edition. Yeah.
1: Klockren kommentar.
0: Och jag hittar några roliga här från världens alla hörn. Vi ska börja i, jag tror det är någon sajt som heter Videohub.
1: Videohub, ja.
0: Som ni ser här. Men det, är det som typ YouTube?
1: Ja, exakt.
0: Då är det i alla fall en video om bungee jump.
1: Ja.
2: Mm.
0: Och då är det en man som skriver om just det här med att hoppa bungee jump. Han skriver: jag skulle aldrig hoppa bungee jump. Trasigt gummi tog mig till världen och jag lämnar den inte på grund av den.
1: Det är en bra kommentar. Det är kul.
0: Vi går till ABC Chicago. Någon slags nyhets fräs här. Och då ser ni en bild. Det här är då ett par som har försökt att få barn i 17 år.
1: Oh, jävlar.
0: Men inte lyckats.
2: Oj.
0: Och när de väl lyckades så kom det sexlingar.
1: Oj.
0: Så bam, sexlingar.
1: Det kom liksom retroaktivt.
0: Ja. Och då är det en kille som heter Anson som skriver i kommentarsfältet: när du trycker på print flera gånger och alla kopior kommer ut samtidigt.
1: Ja, det är sant.
0: Jättekul.
1: Det är sant.
0: Vi går till, jag vet inte vad det här är faktiskt, men det är någon reklam för en Samsung-kylskåp.
1: Mm.
0: Samsung-kylskåp.
1: Så smart
0: kylskåp. Ja, men precis. Det är exakt det handlar om. Det står så här: Samsungs nya smartkylskåp pingar i din telefon när du glömmer kylskåpsdörren öppen.
2: Mm.
0: Smart.
1: Bra. Jättebra när man går hemifrån och sånt.
0: Ja, men då är det någon som skriver i kommentaren: om den är så jävla smart, varför stänger den inte bara dörren av sig själv då? Eller hur? Hur svårt ska det vara?
2: Det hade varit betydligt enklare att bygga.
1: Varför har inte kylskåp svängdörrar?
0: Ja.
1: Varför har de inte det?
0: Eller bara själv. Det finns väl jättelätt att sätta i någonting.
1: Men också då, det är väldigt smart kommentar här. För att se att du går hemifrån. Mm-hmm. Ding, ding, ding. You forgot to close your fridge. Mm. Om jag inte kan stänga den från mobilen.
0: Nej.
1: Vad ska jag, då måste jag gå tillbaks.
0: Då har du bara ångest hela dagen för att du sitter på jobbet och dina matvaror ruttnar.
1: Ja, där har ni Samsung. Gör om, gör rätt.
0: Men det var kul då. World Edition.
2: Mycket bra.
1: Du har också gjort ett gediget jobb med att översätta allting.
0: Ja, det har jag.
1: Det uppskattar jag faktiskt.
0: Ja, jag ser att jag har skrivit ner allting.
1: Du jobbar hårt alltså.
0: Det gör jag faktiskt.

0: 6 minuter över 6 är klockan och Energy Morgon drar igång. Shababa, så här, skulle ljuga om jag sa att jag inte var lite halvsliten idag. Men vi vaknade tillsammans tycker jag den här morgonen. Anis och Sofia dundrar in i studion här om en liten stund. Och vi ska också få skratta så småningom till en felhörningsfavorit. Så det som ligger närmast. Men först en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas det bli ett hyggligt höstväder med lite sol, en del moln och någon regnskur. Temperaturer runt 10-15 grader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: Vilken färg är det på röken när man har valt en ny påve?
5: Sofia. Vit rök.
6: Vadå vit rök?
5: Mm, de har en skorsten så håller de på en massa människor och väljer.
6: Det är som Jelly Wheel ungefär.
5: Ja, precis så är det.
4: Power Wheel.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Måndag morgon, 13 minuter över 6. Basse här och Energy Morgon lyssnar du på. Sofia och Anis kommer in alldeles strax. Vi har en jätterolig morgon idag. Dr. Alban tittar förbi studion. Han är aktuell med en ny låt som vi ska lyssna in. Men framförallt ska vi också få blindranka Dr. Albans hits. Han har ju gjort en del superhits genom åren, så det ser vi fram emot. Han kommer runt 7:30 tiden någonstans där. Alldeles strax ska vi lära känna den idag. Vi ska tävla också i kvitt eller dubbelt. Och sen har vi också en väldigt, väldigt rolig felhörningsfavorit som ligger och väntar på dig. En av de roligaste vi har gjort, så att det var hänga på.
1: Energy-stationen för höstens

0: att lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.
1: Check that.

0: God morgon, Energy Morgon är med dig och alldeles strax morgonens felhörningsfavorit, men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Då väntas det bli ett hyggligt höstväder med lite sol, en del moln och någon regnskur. Temperaturer runt 10-15 grader. Wake up! When I
3: wake up next to you. Energy Morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up! Jag träffade Christer någon gång precis efter han hade åkt upp till rymden. Då stod jag och frågade honom, hur lång tid tar det att liksom från uppskjutet liksom vara uppe? Vad tror ni?
5: 3 timmar, 2 dagar.
4: 15 minuter.
5: Oj, va?
0: Alltså då kan man ju på väg ner beställa en pizza. 15 minuter är gott.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Måndag morgon, Energy morgon. Lyssnar du på Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, ja just Anis och Sofia, de kommer in i studion alldeles strax. Vi ska lära känna denna dag och sen blir det ju tävling om en stund också, kvitt eller dubbelt med 10 000 i potten. Men först en felhörning som alltid får mig att skratta. Nej, det här är bra grejer. Du får felhörningsfavoriten. Jag ser på er att ni vill ha en rolig felhörning.
1: Om den roligaste du har gärna.
0: Ja, men den här är bra tycker jag verkligen. Det är ingen mindre än Lina från Västerås som har skickat in det här. Bara där är det bra.
1: Mm. Jag trodde du skulle nämna artisten först. Ja, men vad fan är det?
0: Nej, artisten är ett brittiskt alternativt indiskt rockband som heter Alt-J. Jag förväntar mig inte att ni har hört.
1: Alltså, det är inte, är det indiskt eller är det indie?
0: Nej, indie.
1: Ja, inte indiskt.
0: Sa jag indiskt?
1: Ja, jag tror det.
0: Indie popband eller rockband med låten Fitz Pleasure. Ja, jag vet, den här låten är inte household, men då brukar också felhörningarna vara bra när man aldrig har hört den förut.
2: Okej, okay. Sjunger de på svenska kanske?
0: Det gör de inte, de sjunger på engelska.
2: Ja.
0: Och den rätta textraden är Blinded by the Lights. Men det låter enligt Lina som att de sjunger Vem vill bada Mats?
2: Ja, men jag säger ju det, att de sjunger svenska.
0: Ja, okej då. Vem vill bada Mats? Är någon här inne?
1: Vem vill bada Mats egentligen?
2: Ja, men jag är lite sugen faktiskt. Ja, är han snygg Mats?
0: Mats är skitsnygg.
1: Okej.
0: Okay. 100%.
1: Och han är smutsig.
0: Ja, han behöver bli ren. Vem vill bada Mats?
2: Vem vill bada Mats?
0: Det är så kul att de bygger upp det till den stora frågan också. Okej. Okay. Vi har samlat sig idag för att ta reda på.
1: Jag blev alltså fascinerad av så här, jag hade önskat jag kunde vara där när Lina från Västerås, ja, det också. Men när Lina från Västerås upptäcker det här. Hon sitter i bilen på väg till jobbet och så bara, sa de vem vill bada Mats?
2: Ja, jag säger fortfarande, jag vill gärna bada Mats.
0: Ja, men då får du göra det. Och alla som ser det här sen på sociala medier, tagga Mats.
1: Eller bara någon som behöver bada.
0: Ja, det går också bra.
3: Energy morgon, gör din morgon rolig.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam.
1: Har du sovit bra, Basse? Du ser pigg ut.
0: Nej, men jag sov väldigt, väldigt bra. Jag gör det nu för tiden. Mina barn har växt från den åldern där jag inte sov bra.
1: De kom in annars.
0: Ja, eller de var vakna och skrek och hade sig. Men det var länge
1: sedan. Men det var väl några
0: år. Ja, okej, okay, det var några år sedan. Men det, nu har jag sovit i kapp.
1: Det är som jag skulle säga det. Jag kan ju säga det för att min 20-åring har flyttat utomlands. Nu har jag liksom inga barn hemma, så jag och Magnus kan springa nakna runt i lägenheten.
2: Gör ni det? Utomlands vart då?
1: Barcelona.
2: Aha. Händer så mycket i Sofias barns liv. De har levt mer än vad vi har, Basse.
0: Hörrni, ska vi ta och lära känna denna dag?
2: Ja, tack.
0: Måndag, 5 oktober. Namnsdagsbarn, bror.
2: Bror, ja, vilken bror. Kväll, bror. Som Ebba Busch sa till Sebbe Stax.
0: Det är bror. Ett nordiskt namn som helt enkelt betyder broder. Mm. Alla som heter bror, grattis. Hörrni, vi hoppar till morgonens ljud istället. Oh, jag ska bara spela upp det. Får ni se om ni hajar vad det här är.
2: Oh, James Bond.
1: Basse tog upp handen här och hade en låtsaspistol. Vad tuff du var där.
2: Den här elgitarren här, den är ikonisk.
0: Är det en James Bond-fan?
2: Ja, ja.
1: Jo, jag älskar, man saknar den nu.
2: Också låtarna som kommer med James Bond. Alltså i modern tid också. En av få grejer där liksom det kan till och med blivit bättre över tid. Men typ Adeles den här With the Sky Fall. Sam Smith, det är någon av dem. Både Adele och Sam Smith har gjort två fantastiska James Bond theme songs.
0: Och anledningen till att vi just spelar intro till James Bond, det är för att just detta datum så hade den första James Bond filmen premiär. Nu har jag inte skrivit upp vilket år, men det får man googla. Det var Dr. Nowhere.
2: Doktor.
1: Ja, men det var säkert någon 60-tal, tror jag.
0: Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag, ladies and gentlemen, är det skolfotografiets dag.
2: Jag älskade skolfoton när jag var barn.
0: Ja, men det är ändå mysigt.
1: Ja, men framförallt så ska man ju låta ungarna se ut som de... Jag har ju tjatat om det tidigare, att jag träffade någon pappa som hade panik för att barnet hade kattöron. Och jag var så här, det är jättekul att titta på det sen när han sitter med kattöron.
0: Ja. Nej, jag håller inte med dig.
2: Kamma ungjävlarna och ge dem en slips.
0: Vattenkammat och krage.
1: Har du slips på dina barn då på skolfotot?
0: Ja, nej, inte slips, men skjorta. Helt och rent brukar vi säga i min familj. Det är också idag internationella dagen för lärare. Det är faktiskt
2: en applåd. Lärare. Jag hade en lärare, hon hette Patricia Poletti. Jag minns henne väldigt väl. Jag hade en annan lärare som hette, han hette Harald. Han är the goat. Sandalerna, han hade sandaler året om. Alltså med strumpor i.
0: King.
2: Final boss, NO-lärare, riktig chef.
1: Apropå skolfoto, jag såg någon Kardashian när hon skulle ta passfoto. Att hon har med sig då make-up-artister, glam-teamet till passfotograferingen.
2: Ja, det är bra.
0: För inte. Hörrni, ska vi ta kvitt eller dubbelt alldeles?
2: Ja, tack.
0: Mycket bra. Det går ju ut på som vanligt att den som tävlar kommer höra 5 stycken låtar några sekunder av dem. Och kan man artist eller grupp bakom varje, så vinner man 10 000. Kanske blir du idag. Ring nu 020 40 39 00. Vi kör alldeles strax här på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Och det är här och det är nu vi ska tävla i kvitt eller dubbelt. Här gäller det då för den som tävlar att få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder, klarar du den vinner du 100 spänn och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Ja, alltså 4 sekunder, som blir 3, som blir 2, som blir 1. Det blir alltså svårare och svårare och svårare. Men pengarna blir också mer och mer, och klarar man 1 sekund, lättare sagt än gjort, då vinner man 10 000 kronor. Vem ska tävla idag?
0: Alex från Julita, god morgon.
2: God morgon.
3: God morgon. Var ligger Julita?
2: Precis utanför Eskilstuna, i Katrineholms kommun.
1: Finns,
2: emellan, vet du.
1: Finns det liksom nattklubb, bowling?
2: Inte ett skit, bara skog.
1: Okej.
3: Skog. Men,
1: om man bara har skog, vet du vad man har tid för då? Jo, lyssna på musik. Mm-hmm. Och det, så det kanske är till din fördel. Är du redo för 5 sekunder?
2: Let's go!
3: Vi hejar på dig.
2: Peter Marklund.
0: Let's go. Ett annat svar, tack.
2: Nej, men va?
0: Ja.
3: Ja, du måste, vi hjälper dig lite här. Mörk tjej.
1: Mörk tjej är mörk. Hon är inte. Mörkhårig tjej.
3: Mörkhårig tjej.
1: Vad sa du?
2: Miriam Bryant.
3: Ja, han tog det på min lilla hjälp där.
0: Okay.
2: Ja, jag blandade ihop alla de där svenska poptjejerna.
1: Ja, det är ändå rimligt.
3: 100 kronor är nu dina, kvitt eller dubbelt.
2: Dubbelt.
0: Ja, då åker vi. 4 sekunder. Det här kan du.
2: You're gonna be the one that saves me. Oasis.
1: De släppte faktiskt biljetter till en ny show 2027.
3: Jaha. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Nu åker vi 3 sekunder.
2: Usher.
0: Ja, Alex.
1: Han går varmt, Julita.
3: Ja, 400 kronor har du kammat hem nu, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Okej, nu kan det bli lite lurigt här.
1: Mm-hmm.
0: Men vi håller på dig, Alex. 2 sekunder.
2: Det är Friends intro.
3: Ja.
2: No one told you that we're gonna be this way.
1: Vem har gjort det?
2: Jag kan sjunga den.
1: Vill du gissa på något?
0: 3.
2: Nej, det står helt still.
3: Vet folk det? Alltså, jag har ingen aning.
1: The Rembrandts, om jag inte har helt fel, va?
0: Japp.
3: Nej, det visste Rembrandt. Ni inte.
2: Jag har aldrig talat om det. Det var buff eller bo. Nej, det var dåligt.
0: Var det dåligt av dig eller av oss?
2: Okej, det får vara dåligt av mig idag. Men...
3: Nej,
0: man får tycka att vi är dåliga.
3: Jag
0: är
3: tycker att du var bra. Jag tycker det här var jättesvårt.
1: Ja, vi tycker att du ska ringa och vara med igen. Och nästa gång ska du ha exakt lika bra inställning. Let's go!
2: Ja, let's go!
0: Det är bra. Tack så mycket, Alex.
3: Hälsa träden i skogen.
2: Ja, det ska jag göra.
1: Bra.
0: Hej.
1: Det här är en kille, för så han går runt där i skogen. Han har ingen stress. Han drabbas inte av inflation och räntehöjningar och grejer. Han bara går och lyssnar på Petra Marklund och lever livet.
0: Ja, och inte The Rembrandts.
1: Inte The Rembrandts.
0: Det gör han inte. Men om en timme då, let's go, vi kör igen.
1: Ja, så att säga.
0: Ta chansen nu, kvitter dubbelt 020 40 39 00. Det här är ny musik från en fransk DJ, Hugo, Moving to the Sun, på Energy Morgon.

0: Måndag morgon, Energy morgon, lyssnar du på Anis, Sofia. Jag har en polare som har ett riktigt, alltså, majestätiskt skägg. Mm. Liksom, jag är så avundsjuk på det.
1: För att jag kan inte,
0: är jag faktiskt. Jag vet inte om jag skulle ha det, men vill ha alternativet att kunna ha det. Det har jag tyvärr inte. Men han har en tjej som alltid klagar på hans skägg och tycker att det är, liksom, det är för långt, det är för ovårdat, det sticks. Och hon vill att han ska raka av skägget.
1: Nej, men jag läste någonstans att killar som har skägg oftast är i en relation och att de inte hade skägg när de träffades. Alltså tjejer, om man ska vara helt ärlig, kanske dras mer till killar utan skägg.
0: Är det så?
1: Mm-hmm. Ja. Säger jag till nu Basse som har skägg. Ja.
0: Men han...
2: Basse har skägg är ju en stretch.
0: Det, jag blir jätteglad i hjärtat när du säger det.
2: Basse har hår på hakan.
1: Ja, och du har ju faktiskt... Ja, du har också skägg.
2: Det är det finaste.
1: Gud, vad konstigt. Om någon skulle, om jag blundar och så här, har Anis skägg, så skulle jag säga nej.
2: Va?
1: Ja, konstigt.
2: Utan skägg ser ut som en korsning av David Sundin och Pablo Escobar.
0: Jag frågade han i vilket fall som helst om det inte stör han att hans tjej inte gillar hans skägg. Mm. Och vet du vad han svarade? Han kollade på mig och sa: jag har inte skägg för att imponera på kvinnor. Jag har det för att imponera på män. Jag tyckte det var väldigt intressant och det fick mig att fundera, vad har vi män och kvinnor på oss eller vad vi gör för att imponera på samma kön? Jag tror tjejer är mer där, förstår du vad jag menar?
1: Mm. Nej, men jag tror det mesta vi gör, fix, smink, kläder, allting som vi tjejer håller på, är för andra tjejer, mer än för
0: Visst
1: killar.
0: Är det så? Ja. Till exempel all tid och pengar ni lägger på naglar, saker som killar, eller jag pratar... Ja.
2: Men jag tänker på typ bilar. Ja. För att så här, man tänker så här, jag köper en sportbil och så kommer brudarna gilla det. Det finns inte en brud i världen som bryr sig. Det är bara andra killar som står och dreglar när man åker förbi.
1: 100%. Mm. Men ni då som båda har hår på hakan då, om vi säger så. Är det för tjejernas skull eller för er skull eller för andra killars skull?
2: Mitt skägg är för allas skull. Grattis Sverige. Också för att jag ser ut som en potatis utan skägg. Det är liksom för alla
1: trevliga. Men då är det ju mer för dig själv att du känner dig finare.
0: Det är väl någonstans för att man vill se lite mer maskulin ut, måste jag erkänna.
1: Men du har ju också ett litet pojkaktigt utseende. Du kanske vill se äldre ut.
0: Ja, men så kan det kanske vara. Ja, men då måste jag nog säga det är för andra män. Jag vill också vara jag vill vara där ni är.
1: Mm. Du vill vara tuff.
0: Jag vill inte ha den pojkbandslucken. Det är första gången han har sagt det till mig. Jag har ett pojkansikte.
2: Fint också att du kan ljuga så här i radio för hela svenska folket.
0: Morgonens virala klipp närmar sig. Vi ska ta det alldeles strax. Varje morgon lyssnar vi in en viral succé. Älskar dagens klipp. För vi ska åka tillbaka till 2016 och besöka en liten kommun. Essunga kommun som då blev utsedd till Sveriges tråkigaste kommun. Och invånarna där, hur reagerade de över detta besked? Jo, jätteroligt. Och det ska vi få lyssna in alldeles strax, alltså, här på Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon.

0: Energy Morgon med trion Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är dags för morgonens virala klipp. Varje morgon så lyssnar vi in en viralis. Och idag så ska vi till Essunga i Västra Götaland. Aha, varför är vi där då?
1: Ja,
2: det är frågan.
0: Jo, det är för att 2016, tyvärr för Essungas del då, så blev de framröstade där till Sveriges tråkigaste kommun.
2: Nej.
0: Så att då skickade SVT ut ett reporterteam där för att ville känna pulsen. Är det verkligen Sveriges tråkigaste kommun?
2: Finns det någon puls?
0: Ja, det fanns lite puls faktiskt. De hittade några med puls och som de då intervjuar i detta klipp.
3: Unga i Västergötland har utsetts till Sveriges tråkigaste kommun av organisationen Fastighetsägarna GRF.
4: Jag reagerar våldsamt när jag läste det i tidningen och det stämmer inte alls.
5: Du kan gå på marknaden.
6: Ja. Jag är inte ute på kvällarna.
7: Nej. Men det är ju ingen idé i Essunga heller, för det finns inget ute.
6: Det finns det då?
7: Vad finns det då?
6: Men det finns ju... Du kan ju åka iväg och sånt.
2: Jag tycker också det. Jag reagerade våldsamt. Man gjorde så sula brödrosten i väggen typ. Ja, vi kan gå på marknad och,
0: vi, vi kan ju börja med att lyssna in hon igen som var marknadssugen. Och sen kom inte på något mer.
5: Du kan gå på marknaden.
2: Stackarn, hon, man hör att hon inser att det är Sveriges tråkigaste kommun.
0: Och marknader är så jäkla överskattat som jag får säga. Det
2: känns också inte som att det är en riktigt stor marknad. Det är två tanter som säljer jordgubbar.
1: Ja.
0: Och här är Sveriges sämsta
2: säljare
0: och turistbyrå employee.
7: Vad finns det då?
6: Det finns ju... Du kan ju åka iväg och sånt.
1: Det var roligt.
2: Varför ska man komma hit? Jo, för att man kan åka därifrån.
0: Men jag hoppas att Essunga blir roligare. Det här var 2016, det kanske är Sveriges roligaste kommun.
2: Jag tror att det är det.
1: Ja,
2: jag
1: är
2: tror
1: det någon det. Som lyssnar nu, som är där, befinner sig där, bor där, händer något kul?
2: Ja, kan man kanske gå på marknad och
1: åka därifrån.
6: Du kan ju åka iväg och sånt.

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina.
1: Killeku, klockan är 7.
0: Det är den faktiskt. Och det innebär att vi alldeles strax ska få morgonens felhörning. Det är bara att hänga med, så ska vi också gå igenom en väldigt spännande lista här om en liten stund, som handlar om Europas 5 sexigaste språk. Man har då frågat tusentals europeer som då gemensamt har kommit fram till en topp femma. Alltså Europas sexigaste språk. Vi hoppar in i dessa alldeles strax här på Energy Morgon. God morgon!
2: God morgon!

0: Kul! Veckans första felhörning, den ska du få skratta till alldeles strax. Först ut, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Då väntas det bli ett hyggligt höstväder med lite sol, en del moln och någon regnskur. Temperaturer runt 10-15 grader.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Första platsen, det yrket du ska ha för att lyckas bäst i din relation är optiker.
5: Den relationen kräver mycket arbete. Man måste ju kunna se varandra. Det var jätteroligt själv.
4: Ja, det var jätteroligt.
5: Jag vill göra det slut, för du ser inte mig längre. Man vet inte vad jag ser dig i 4K, snackar du om?
3: Energymorgon gör din morgon.

0: Energy morgon, och här och nu kör vi igång veckan på allvar, kan man väl säga, för det är dags för morgonens felhörning.
1: Felhörningen presenteras av Hallon, mobilabonnemang med 5G.
0: Och så här ligger det till. Vi kommer ju här om en stund få besök av Dr. Alban. Han ska blindranka sina låtar om cirka halvtimme, 20 minuter. Därför tänkte jag ha lite Dr. Alban-fokus idag i felhörningen. Och det är en tjej som heter Marie Johansson som har skickat in morgonens felhörning.
2: Jag tror att det här kommer gå hem.
3: Okej.
2: Det är en låt som du har sagt många gånger, Anis, att det är din favoritlåt.
4: Jag har den till och med i mitt set.
2: Har du?
4: Ja, jag har en remix på den.
2: Mm. Och låten som vi ska syna, det är Careless Whisper Banger med George Michael. Det är en sån här, man skulle aldrig kunna liksom hitta på det här, så galet är det. För tydligen så sjunger de om Dr. Alban i den här låten.
3: Aha.
2: Om det är en kör eller George Michael, men det låter i alla fall som man sjunger i ett litet lugnare parti. Dr. Alban. Dr. Alban.
4: Okay. Flera gånger.
2: Aha. Är ni med? Kör vi.

0: Nej, men alltså, att hon hör det här.
1: Ja, det är väldigt imponerande.
2: Ja, och det, men det är sant.
0: Ja,
2: det kanske är. Jag har hört det här partiet en miljon gånger. Då tänker man bara, men nej, nej, nej. Dr. Alban.
0: Ja, men ja, när du drar upp det sådär också. Ja. Gud, det var bra spottat.
2: Vem är din favoritartist?
1: Det är så otippat att han dyker upp i Careless Whisper. Men
2: är det någon som ska göra det, så är det fan Dr. Alban.
1: Tack George Michael och stort tack.
2: Jag tänker i DJ-set. Om jag ska spela den här och sen loopa Dr. Alban. Ja. Och sen gå över till Dr. Alban på något sätt.
0: Ja,
2: ja. Det finns något där.
1: Ja, du kan ju fråga Dr. Alban själv om han tycker det är en bra idé. För som jag sa lite tidigare, han kommer in om cirka 20 minuter. Innan det ska vi gå igenom en väldigt spännande lista som jag har ramlat över, där man har frågat tusentals europeer. Vilket är egentligen Europas sexigaste språk? Topp femman ska vi lyssna in. Alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.

0: Despacito. Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina. Jag önskar jag kunde säga det på ett annat språk än bara svenska. Det hade varit uppfriskande att bara chocka er någon gång med.
1: Men engelska kan du väl åtminstone.
0: This is Energy Morning with Bazzi, Anis.
2: Kommer du ihåg när jag gjorde det på ryska?
0: Ja, kan du göra det igen?
2: Vi slushar till Energy Utras. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
1: Anis.
0: Utras gillar jag. Vi ska snacka språk och de sexigaste språken i Europa. En stor undersökning har gjorts i Europa. Just tusentals europeer har svarat på just frågan. Vilket är Europas sexigaste språk? Och vi har en topp femma här.
2: Okej, får jag säga några som, alltså vissa är uppenbara, franska, italienska så här. Får jag säga några som kanske inte är helt väntade, som jag tror kan vara med?
0: Outsiders.
2: Ja, portugisiska och ryska.
1: Mm.
2: Tror jag finns på den här listan.
1: Isländska.
0: Ni är halvrätt. Men jag kan säga att vi efter en topp femma. På sjätte platsen låg portugisiska.
2: Ah, okej. Okay. Mm.
0: Men på femte platsen, sexigaste språken i Europa. Där har vi.
3: Ja, vi sind sehr viel gereist. Und auf einer unserer Reisen bin ich ein Pappkarton.
2: Pappkarton. Tyskar är så jävla kinky. Alltså de är ju ett läder-gagball-drivet land.
1: Ja, eller kanske du har tittat på lite film där de pratar tyska.
2: Ja, väldigt
1: där folk inte har kläder på
2: men
1: sig.
2: Jag vet så här, när jag var liten för många år sedan, då var jag med min familj i Bulgarien på semester. Och så bodde vi på någon slags hotell, det var som en korridor, det var inte ett hotell, det var en lägenhet sitter på. Men det var en korridor med massa rum liksom. Och så jag hade ett rum för mig själv och sen hade mina föräldrar. Så fanns det ett tyskt par i ett rum som gökade nonstop och jag stod utanför och lyssnade 13 år gammal.
0: hörde ni inte vem det var förresten som sa
1: det? Nej.
3: Pappkartong.
2: Är det drottning Silvia?
0: Ja,
1: pappkartong. Men jag tycker det är noll sexigt med tyska.
2: Okay. Ja, men jag tänker bara på Günther.
0: Ska vi gå till fjärde platsen då?
2: Ja.
4: If you've got a Jekyll kettle British. For sale, yeah, okay. No one's going to understand it.
2: Nej, jag håller inte med. Det är tandlösa fotbollsfans.
0: Ja, men kvinnorna har någonting ändå tycker jag när de pratar så här. What?
2: Nej, jag tycker inte. Hello, sir, you're all right.
0: Nej, då går vi igång på.
2: Ja, okej. Okay. Tredje plats.
0: Där har vi.
5: Gracias, señorita.
0: Spanska. Ja, exakt. Spanska, där finns väl någon dröm hos alla kvinnor att en spanjor ska komma fram och señorita upp dig.
1: Ja, fast jag tror toppen här nu, om det nu är som vi tror, franska och italienska, kanske bräcker spanskan.
0: Men hörni, vi har två kvar på denna sexiga språklistan. Vi tar dem alldeles strax. Det här är Energy Morgon. Utras!
2: Energy Utra!

0: Energy morgon och vi är mitt inne i väldigt spännande lista där vi kollar Europas 60:e språk enligt europeerna själva. Femte platsen gick till tyska, fjärde platsen engelska, tredje platsen spanska. Och nu ska vi lyssna in andra platsen.
1: Mio nuova squadra. Oggi abbiamo giocato bene, solo in ultimo periodo lasciato di due gol, ma.
2: Vet du vem som pratar, Sofia?
3: Nej.
2: Han är svensk. Han är gud. Och han är det absolut största någonsin.
3: Nej, jag vet inte.
2: Zlatan Ibrahimovic.
3: Var det där Zlatan?
4: Ja, det var Zlatan.
0: Italienska alltså. Går hem hos Anis.
2: Kör till Zlatan.
0: Lite hos dig också. Kanske.
3: Absolut.
0: Ja, absolut. Ja. Men vad har vi då på första platsen? Europas sexigaste språk.
5: Monsieur le Président de la Banque Centrale Européenne, cher Mario Draghi. Monsieur le Président de la République, cher Sergio. Madame la Chancelière, cher Angela.
0: Det är vackert.
5: Ministre Président du Land de S.
2: Här vill jag säga en sak. Franska är jättefint språk. Je parle français, sacré bleu och så. Jättefint språk. Men fransoser är ostört de otrevligaste människorna i hela världen.
0: Varför? Jag typ aldrig träffat
2: en. När jag var i Paris en gång med Erik Sade, vi skulle spela musikvideo. Jag behövde hitta en toalett eller på att pissa på mig. Och så frågade jag, jag frågade tre personer i rad. Excuse me sir, do you know where I can find a toilet? Med den brytningen. Och folk bara fnäste åt mig. De bara stick härifrån. Sen säger jag, okej, jag ska testa med trasig engelska. Jag bara, please, do you know where I can find the toilet? Då bara, jättetrevliga. Men det är någonting med att engelska är liksom världens första språk. Och i deras värld är det inte det, tror jag.
0: Det har man ju hört. Det finns en fördom om fransmän och fransyskor, att de är just dryga och att de liksom... Nu är du i Frankrike, här pratar vi franska.
2: Ja,
3: men det, det har blivit bättre. För jag var där för några år sedan också, det var det värre. Nu har jag haft positiva upplevelser. Så att det kanske liksom ändras lite grann. Alltså, och de har väl fortfarande dubbad film. Alltså ja. De lever ju sin lilla bubbla.
0: Ja. Men det känns inte som ni riktigt gick igång på första platsen, eller Sofia?
3: Jo då, nej men alltså jag tycker det är ett supervackert språk.
2: Jag önskar jag kunde språket.
3: Ja.
0: Guldstjärna om ni hör vem den är.
5: Monsieur le Président de la Banque Centrale Européenne, cher Mario Draghi. Monsieur le Président de la République...
0: Emmanuel Macron.
3: Ja, Macron, vad det jag skulle säga. Ja. Here we go.
6: Wake up. Energy morgon. Gör din morgon roligare. 1 2

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det kommer att bli en stabil morgon den här morgonen.
1: Ja, det kommer det.
0: För att vi ska få besök av ingen mindre än Dr. Alban.
2: Det här är fuglesangnivå. Dr. Alban är, alltså, jag blev så arg på mig själv när jag hörde en musikdokumentär som berättade om hans storhet. För jag trodde han var, alltså, en förvirrad gubbe på Östermalm. Men han har gjort, är the GOAT.
1: Han är the GOAT.
0: Ja, är det någon som har gjort hits genom åren, alltså världshits, du kommer från Sverige, så är han verkligen up there.
2: Det
0: är...
2: Jag fattade inte det förrän liksom långt efter.
0: Nej, det ska bli jättekul att ta in han i studion alldeles strax. Han är aktuell med en ny låt som vi ska lyssna in. Mm. Men han ska också få blindranka sina hits.
2: Ja, han är också väldigt rolig. Jag tror att det här kan bli väldigt kul.
0: En kul och stabil morgon då.
2: Väldigt.
0: Det spikar vi. Alldeles strax Dr. Alban i studion. Men innan han dyker in här så ska du få chans att vinna 10 000. Vi ger dig chansen 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Ring nu 020 40 39 00.

0: Vi ska tävla i kvitt eller dubbelt om bara några minuter. 10 000 i potten och numret är 020 40 39 00. Och efter det kommer Dr. Alban in i studion och han ska få blindranka sina hits. Men nu, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas det bli ett hyggligt höstväder med lite sol, en del moln och någon regnskur. Temperaturer runt 10-15 grader. Wake up!
3: Energymorgon
4: gör din morgon roligare.
3: Man vill ju säga att jodå, jag var på jazzklubb i
5: helgen. Men vad fan är jazzet?
6: Ja, men det är lillulili pappa, dullululili pappa.
5: Är det sådär jazz?
6: Ja,
5: men,
6: ja typ låter det så. Lillulili pappa, dullululili.
7: Energymorgon
8: gör din morgon roligare.

0: sådär. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, det är dags igen för kvitt eller dubbelt. Vår lilla favorittävling som handlar om att den som tävlar får höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder lång. Klarar man den vinner man 100 spänn. Och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder, som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och ror man det i hamn, ja, då vinner man 10 000 kronor.
0: Nu ska vi upp i landet. Vi ska till Boden. God morgon, Robert.
2: God morgon, god morgon.
1: Men tjej, vad lyssnar man på i Boden? Hoja.
2: Ja, ibland.
0: Mm.
2: Ja,
0: vad händer? Jag tycker vi kör direkt.
3: Kör igång.
0: Robert, vill du ha 5 sekunder nu?
2: Vi hoppas på den.
0: Då åker vi. It's like rain.
2: Tror det är Alanis Morissette.
1: Det är ju rätt. Så är det. Anis Don Demina till Alanis Morissette.
3: Okej, Basse ramlade av stolen så bra tyckte du att det var.
0: Trilla rakt bakåt.
3: Okej, 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Gasa på.
1: Ja. Mm.
2: September.
1: September, du får rätt för september. Det är Petra Marklund, men jag kommer godkänna september.
3: Mm. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Ja, ingen minns av Pegas.
1: Mm. Så är det ju.
0: Men alla kommer ihåg en idiot.
1: Alla kommer ihåg en dåre från Boden.
0: Men tar du inte den här, då lägger jag på direkt. Då tar jag det personligt. Här kommer 3 sekunder. När
3: han
0: går förbi
3: då till... Han säger så för att det är hans favorit.
0: Frikort.
2: Oh shit. Mellan Philipsson. Linda Bengtzing är det.
1: Linda Bengtzing är det.
3: Han rättar sig, Basse.
1: Ja, han
3: du
1: får
3: tittar
1: rätt.
3: Lite skeptiskt.
1: Ja, nej, han får
0: sa
1: rätt.
0: En sak och sen...
1: Ja, men sen så rättar han sig i ledet.
0: Ja, ni är för snälla i det här. Ja, nej, det är klart du hade rätt. Robert, vill du gå vidare till 800 kronor?
2: Vi kör.
1: Då kör vi.
0: Men då är det bara 2 sekunder du har på dig på den här.
2: Ja.
1: 3 2
2: 1. Jag vet ju vad det är, men jag kommer inte ihåg det.
3: Freestyle
1: med Vill ha dig.
2: Ja, exakt.
1: Ja.
3: Attans.
2: Rackarns järnspika.
3: Järnspik.
1: Rackarns järnspika. Vet du vad? Du får vara med igen helt enkelt. Ring tillbaka och rätt vad det är så är det bara hoja.
2: Absolut.
1: Ja. Tack för att du var med.
0: Hej. Hej. En liten grej bara. Nissa Freestyle. Heter de inte bara Style?
3: Nej.
0: Det står här i min maskin.
3: Ja, men då står det fel, spel. För det där är faktiskt min hometown. Det är jag som stylade skivomslaget till Freestyles Vill ha dig.
0: Okay, då
3: det var
0: jag.
3: Deras första singel. Sen efter de splittrades, då startade 3 av dem Style.
1: Och hur gick det?
3: Det gick till exempel bra med Dover Calais. Vi såg på varann.
1: När vi närmar oss land
3: banger.
1: Någonstans.
0: Men hörni, okej, okay, bra.
3: Då har du får rätta datorn.
1: Jag sablar järnspikar, som Robert hade sagt.
0: Hörni, vi kör en timme igen. Vad kul, i kvitt eller dubbelt. Vi gör det ju 3 gånger varje morgon. Ta chansen 020 40 3900. Och alldeles strax så tar vi in han i studion. Dr. Alban kommer hit. Vi ska lyssna in hans nya låt. Och sen ska doktorn själv få blindranka sina hits. Först ut Sara Larsson här på Energy Morgon. God morgon.
1: Bye.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
1: Nu har vi storslaget besök här.
0: Alltså, han har sålt 16 miljoner album, streamats nästan 1 miljard gånger och fått hela världen att sing halleluja har han också lyckats med. Han heter Dr. Alvar!
2: Välkommen!
0: Siffror, vilka namn! Men,
1: det, om man inte har koll på dig, då, för jag hade inte det till, alltså, i samma utsträckning. Och sen så lyssnade jag på en musikdokumentär som handlar om dig. Mm. Och då insåg jag att du är det största som har hänt Sverige någonsin, typ. Jag kommer aldrig glömma första gången jag träffade Dr. Alban. Jag var DJ och jag spelade ofta på en nattklubb som heter Pure, som låg vägg i vägg med Vassa Äggen, som en sån trappa ner. Och det finns en person som då och då hade kräftskiva där. Och han heter Thomas Brolin. Och en gång så ringde de in mig och bara, tja, Thomas Brolin ska kräftskiva, Dr. Alban ska gästa, vi behöver en DJ, kan du bara komma och spela? Och jag bara, ja, såklart. Så jag kommer dit och jag så spelar och folk, de festar och så här. Och sen kommer du och ska uppträda. Och så ger du mig en sån bränd CD-skiva. Det här, det fanns USB min teknik på den här tiden.
3: Den tiden, ja.
1: Men du gav mig en bränd CD-skiva och stod bara Dr. Alban på den. Jag bara, okej, okay. Du bara spela den här låten. Så går jag och så spelar jag, och så lyssnar jag och så hackar skivan. Och så heter det, jag bara, den här skivan hackar. Du bara, en sekund. Då har du fram en ny bränd CD-skiva. Jag bara, den här då? Jag bara, den funkar. Det var första gången jag träffade Dr. Alban. Det var en stor dag.
2: Kommer du ihåg det här?
3: Jag kommer ihåg det när han säger det. Jag var sent ute med USB. Vad ska jag säga?
0: Men går du alltid runt med massa brända Dr. Alban-plattor?
2: Nej, men, och jag, för vi hade, du var ju med i Soffipropp, kommer jag ihåg också, när jag gjorde barnprogram. Men sen så, jag och Pernilla Wahlgren har ju en podd. Och då hade vi så här busringningar där vi skulle busringa som oss själva. Ja. Och då utmanade jag Pernilla, då sa jag så här, okej, du ska ringa till den personen, så här, sms-roulette i hennes telefonbok. Du ska ringa till den här personen och säga att du har drömt om den. Och att det var kanske en liten sexig dröm. Och att det var ett födelsemärke på insidan av låret. Och kolla om det stämmer. Hon roulettar fram Albans nummer. Nej. Ringer och säger, jag drömde om dig i natt.
3: De lurade mig totalt. De där två.
0: Ja, du kommer ihåg det här eller?
3: Det här kommer jag ihåg. Jag känner i dem så att jag kommer ihåg.
0: Dr. Alban gästar Energy morgon och vi är långt ifrån färdiga. Vi ska alldeles strax låta dig blindranka dina hits. Men först ska vi givetvis ta och lyssna in din nya låt. Thank you, thank you. Det är din första riktiga afrobeats-låt. För någon som inte har riktigt koll på vad det är. Kan du inte förklara, vad är det för något, afrobeats?
3: Vad är det då? Det är afrikanska. Det här är nästan lik det jag gjorde från början. Med hela Afrika. Mm. Proud to be Africa. Jag gjorde ganska mycket sådana afrikanska grejer i början. Men det var för tidigt, helt enkelt. Mm. Afrobeat har kommit 20-30 år efter. Det är ju själva språket och rytmen som gör afrobeat. Det är konstig engelska, kan man säga.
0: Thank you, thank you. Det här är Dr. Alban på Energy morgon. God morgon!
3: God morgon!

0: Där fick vi den på Energy Morgon. Thank you med Dr. Alban. Thank you, Dr. Alban.
1: Mm. Thank you, thank you.
0: Säger folk Dr. Alban till dig, eller är det bara Alban?
1: Många säger Dr. Alban, många säger Alban, många säger Doc. Det är olika.
2: Chadbarn, liksom, många namn.
1: Chadbarn, många namn.
0: Det är liksom Dr. Dre, Dr. Alban. Så är det. Vi ska nu, eller du ska få blindranka dina hits. Och det går ut på då att vi har tagit ut 5 låtar som du har gjort. Och du ska få sätta dem på en topp 5 utan att veta vilken nästa låt är.
1: Oj, det är svårt det.
0: Mm-hmm. Ja, det kan vara svårt, men...
2: Behöver det vara hits, Bas, eller kan du ta 5 random låtar?
0: Jag kanske överraskar lite här och där. Kanske inte behöver bara vara hits, men vi får väl se helt enkelt. Men vi ska börja med en hit, det tycker jag verkligen. It's my life. Vad är det här för låt, Alba?
1: It's my life.
0: När kom den?
1: 92.
0: Ja. Förändrade allt för dig då, eller?
1: Ja, den smalde till ordentligt. Ja.
3: Vad var det som gjorde att du visste att bara, oj, nu händer det?
1: Harmonier i den här låten, och när jag skrev den så tog Dennis Pop varsen och gjorde refräng av en vars. Ah. Det är konstigt för mig. Mm. Det blev ju bara wow.
0: Ja. Vilken plats kommer It's My Life på din
1: låt? Det är den största låten. Ätan, när jag går och sjunger den här hela världen. Ja. Det är skrik och gap på det här.
2: Ja, men jag stod och dansade till den, vad var det, någon vecka sedan när du sjöng på en fest. Mm. Stod jag där, alla stod på bordet.
0: It's my life, in på första platsen. Ja. Då har vi sett standarden, tycker jag, från den här listan. Och nu kommer låt nummer 2.

0: Den tog sig inte lika långt som It's My Life, men vad tycker du om...
1: Det var Kiki Danielsson, va? Mm.
2: Femma.
1: Men hur, du måste ändå berätta, hur kom du ens på idén att göra en låt med henne?
2: Det här var SVT som ringde mig. Jag tror att Kiki fyllde 40 i branschen.
1: Jaha, okej. Okay.
2: Ja, så det är helt nytt till Kiki.
1: Jaha, så det är egentligen inte en låt ni gick in och spelade för att släppa? Utan det
2: ja,
1: var...
2: vi gjorde det för att släppa, men den blev helt nytt också. Mm. Okay. Så att det blev en remix.
1: Ah, så men, är det, ja. Just det.
0: Jag fick känslan av att den ligger inte så varm om hjärtat, så att säga.
2: Nej, men den är inte en av mina stora låtar.
0: Nej.
2: Det kan man inte säga.
0: Men då har vi första platsen klar och femte platsen klar.
3: Okej, okay.
0: Härligt. Och här kommer låt nummer 3.
4: Hello Africa, tell me how you doing. Hello mother, tell me how you doing.
2: Hello Africa.
0: Hello Africa, när kom den då?
2: 92.
1: Men det var
2: nej, 90. Mm. Så, förlåt, 90. Det är första. Ja. Första singeln, första album.
1: Alltså i den här dokumentären då som vi pratar om, som jag rekommenderar alla att lyssna på, är det ju också att du och Dennis Pop liksom möts för första gången. Och den här kom, och då, skivbolaget trodde inte på det, och ni släppte den i Tyskland och det sa bang.
2: Ja, det här trodde inte den på. Swimix ville inte ge ut den.
3: Mm. Vart ligger den då? Du har tvåan, trean och fyran kvar.
0: Trean. Mm. Vad bra.
1: Man ser nu hur han börjar tänka vilka mer som ska komma här. Taktik.
0: Okej, okay, då har vi alltså på första platsen hittills It's My Life, tredje platsen Hello Africa, femte platsen Papaya Coconut, vilket betyder att vi har nummer 2 och nummer 4 kvar. Vi ska lyssna in en låt och när vi är tillbaka, Alvan, då ska du få göra klart den här listan. Du lyssnar på Energy Morgon, god morgon.
3: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina och Dr. Alban is in the house.
1: Jada.
0: Blindrankar, tycker du att det är kul att blindranka dina låtar?
2: Ja, det är kul faktiskt, när man inte vet.
0: Och vi, hittills har vi kommit ganska långt. Vi har på första platsen It's My Life, tredje platsen Hello Africa och Papaya Coconut på plats nummer 5. Två låtar kvar som ska då in på plats nummer 2 eller 4. Och här kommer nästa. Du skrattar. Det här var ju en banger från 99.
2: Jag satt Kiki där 5. Jag tror det här är 4.
3: Vad är det här? Jag tror inte jag har hört
2: Alla vi. Det är med Friends in Need.
3: Ja. Och, apropå kräftskivan.
2: Brolin och Borg. Alla vi längtar efter sommaren.
0: Men när man ibland då och då på fester man är och någon drar igång den här, det är ett bra drag på dansgolvet.
2: Det är en dänga. Det är faktiskt
0: verkligen. Ja. Brukar ni köra den här om ni, när ni träffas, du och Brolin?
2: Ja, det gör vi faktiskt. Thomas hade en fest i Hudik häromdagen. Det körde vi på.
0: Bra.
3: Kul.
0: Bra.
4: Thomas har mycket fest.
3: Jaha, han är fest. Personifierad fest.
0: Jaha, men detta betyder ju att vi har ju bara en placering kvar på den här listan. Och en låt också. Så att den låten som kommer in naturligt på plats nummer 2 är...

0: Vad säger du om den? När kom den då? Sing Hallelujah.
1: 93.
0: Ja.
1: Och det är 2. Mm.
2: Och då hade du tagit fart redan med allting sådär.
1: Ja, den hängde med efter i My Life.
2: Ja.
3: Det var liksom uppföljaren på något sätt. Mm. Det måste ändå varit jobbigt att veta att du måste följa
1: den här,
3: upp.
1: Den här blev ju större i dansgolvet än It's My Life.
0: Asså?
1: Men It's My Life är en radiolåt. Mm. Det blev ju radio och dans.
0: Mm. Men det är en fantastisk bra.
1: Det är 2 bra låtar.
3: Ja. Är det också Dennis Pop?
1: Ja, det är Dennis Pop. Ja.
0: Men vet ni vad? Vi har gått och fått en klar lista. På första platsen är It's My Life. Andra platsen Sing Hallelujah. Tredje platsen Hello Africa. Fjärde platsen Alla Vi. Femte platsen Papaya Coconut. Dr. Alban. Är det här en stabil lista?
1: Det är det.
0: Ja, bra.
1: Stabil som fan.
2: Jag saknar No Coke.
0: No Coke, ja. Mm. Vi diskuterade om No Coke skulle vara med. Men Papaya Coconut tyckte vi var bättre.
3: Det är din favoritlåt, Basse.
0: Dr. Alban, det har varit jättetrevligt att ha dig här. Och alla som lyssnar, gå in och streama din nya låt.
1: Yes,
2: thank det kan man säga.
0: Thank you, thank you. Det säger vi också thank till you. Dig. Tack så mycket. Dr. Alban, du ska få en stor applåd. Tack. Från det ena till det andra. Vi ska tävla alldeles strax i Slå Sofia. Vill du ta chansen den här morgonen? Ja, det tycker jag verkligen ska göra, för vi har 4 500 spänn i potten. Ring nu 020

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Nina, ny vecka, nya tag.
1: Nya möjligheter. Jaha, att vinna pengar.
0: Ja, verkligen, för nu kör vi igång Slå Sofia. En fin pott ändå, 4 och 5. Let's get ready to rumble. Round 1, fight. Och vi har en göteborgare på luren, han heter Viktor. God morgon, Viktor.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Det är kul, för när vi har en göteborgare på luren och vi säger god morgon så får man alltid fler god morgon.
1: Jaha, man säger aldrig god morgon bara.
0: En göteborgare kan inte säga god morgon en gång, det är alltid god morgon, god morgon. Eller vad säger du, Viktor?
2: Precis, det är två eller flera.
0: Ja, två eller flera.
3: Det är ändå rimligt. Ja. Men oavsett om man gillar att säga god morgon eller god morgon, god morgon eller god morgon, god morgon, god morgon, så finns det regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar man rätt, man poäng, svarar man fel, går poängen över. Det där var det snabbaste jag någonsin har sagt i reglerna,
0: tror
3: jag. Nej, jag är lite bråd, det är saker du står i. Men det finns 4500 kronor i potten och en Basse Widman som ska leverera dem. Är alla deltagare redo?
2: Ja.
3: Är gladiatorerna redo?
1: Ja.
0: Fråga nummer 1. Vad heter programmet på SVT där seniorer dejtar?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Hotellromantik.
3: Hotellromantik, rätt svar. Det ska vara väldigt, ett väldigt mysigt program. Jag har inte sett det själv, men det ska vara väldigt bra.
1: Snart kan jag söka, jag håller på det.
0: Sant eller falskt på fråga nummer 2. Om du lider av anatidafobi. Anatidafobi. Är du rädd för att en anka någonstans tittar på dig?
2: Viktor.
3: Viktor.
2: Jag säger falskt.
3: Du säger falskt. Kolla runt om du ser en anka. För att det kan vara så att den tittar på dig. För det är helt sant.
0: Nej. Det har jag hört.
1: Det kan sant. Det finnas ett namn på en fobi?
3: Anatidafobi. Så är det. Undrar hur det liksom utspelar sig att någon sitter på tunnelbanan och sen bara nej, helvete!
1: Okej, men lugna ner, vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt, Anis?
3: Den tittar på mig, Anka, den tittar på mig.
0: Får man stå på parkeo?
3: Men vad händer då om man typ badar och någon tar med en gummianka?
1: Aha, det
3: triggar det liksom,
1: ja.
3: Det är frågan. Men vi har 2-0 Sofia och nu måste du ta poäng.
2: Ja.
0: Det fixar du, för nu kommer en ljudfråga och en bortglömd banger. Vad heter artisten? Oh.
1: Snowboard-tjejen,
0: ja.
1: Lisa Miskovsky.
3: Lisa Miskovsky, vad är det här? Det är rätt svar.
0: Jag vill höra det. Ja, det här är bra.
1: Jag tror till och med det är Max Martin.
0: Är det det?
1: Tror det.
0: Jaha, vi fick en vinnare och det var inte du, Victor från Göteborg.
3: Nej, det var Sofia Wistam som ställde skåp idag.
2: Det gick åt helvete idag.
3: Ja, men vet du vad det är? Det är en god morgon, god morgon.
2: Exakt.
3: Ändå. Du kan åka till Lasse på Heden och käka och så allting i sin ordning.
2: Det tycker jag, det tycker jag är en bra idé.
3: Tack för att du var med.
2: Du, tack själva.
0: Ha det bra.
1: Hello.
0: Han verkar glad ändå.
3: Ja.
1: Nej, men alltså Göteborg, jag älskar Göteborg.
3: Ja,
1: jag älskar göteborgska.
3: Ja.
0: Och jag älskar när du vinner, för då blir det en större pott. Imorgon i Slå Sofia hela 5000 spänn, hörrni.
3: Jadå.
0: Ska vi ta en felhörning?
1: Det tycker
0: jag. Vi gör det om bara några minuter. Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: Morgon.

0: imorgon. Vilken tur har de just zappat in. Det är dags för morgonens felhörning.
1: Felhörningen presenteras av Hallon. Mobilabonnemang med 5G.
0: Morgonens felhörning kommer från en kvinna som heter Tessan Mårtensson.
2: Det är klart hon heter det.
0: Mm. Och man kan väl säga att vi har en Dr. Alban morgon. Han var ju här precis och blindrankade sina låtar. Det kan du kolla in på våra sociala medier senare under dagen. Men då tänkte jag vi kör en till Dr. Alban felhörning. Det är alltså två den här morgonen, unikt.
2: Ja, jävlar. Kul.
0: Och låten, det är Dr. Albans Hallelujah Day. Tydligen så är det så att i den här låten så sjunger Dr. Alban om rabarberpaj.
2: Aha.
0: Det är ju väldigt otippat.
3: Ja,
2: väldigt gott.
3: Och väldigt gott som du säger.
0: Ska vi lyssna in om vi hör Dr. Alban sjunga om rabarberpaj.
2: Ja. We are the king of pussy, so you better follow me.
3: På ett coolt sätt.
2: Ja, på engelska också, rhubarber pie. Men vad är det han säger egentligen?
0: Rabba rabba dubba du.
2: Ja, det är som vet, okej. Okay. Men han kanske var bara sugen på rhubarber pie. Jag blir jättesugen på rhubarber pie där.
0: Jag ser Dr. Alban på något fik. Ah. Servitören kommer och frågar, vad får det lov att vara Dr. Alban?
2: Men finns det inte också ett reklamsamarbete här?
0: Jo.
2: Du vet, en reklam. Just nu, ägg i 12-pack, 1990. Och sist, men inte minst, 14 kronor, varmt välkomna ska det vara till Jannes livs.
0: Men mycket bra felhörning. Tack så mycket Tessan Mårtensson för den. Hörrni, vi har mycket kvar av denna morgon. Vi ska tävla om en stund igen i Kvitt eller Dubbelt. Din chans att briljera med musikkunskaperna och vinna 10 000. Och sen förstås också morgonens virala klipp. Men, Shakira först ut med Burna Boy, Die Die.

0: Måndag morgon, Energy morgon, lyssnar på Anis, Sofia. Jag har en polare som har ett alltså majestätiskt skägg. Mm. Liksom, jag är så avundsjuk på det.
1: För att
0: jag
1: kan inte, det?
0: Ja, det okay. är jag faktiskt. Jag vet inte om jag skulle ha det, men vill ha alternativet att kunna ha det. Det har jag tyvärr inte. Men han har en tjej som alltid klagar på hans skägg och tycker att det är, liksom, det är för långt, det är för ovårdat, det sticks. Och hon vill att han ska raka av skägget.
1: Nej, men jag läste någonstans att killar som har skägg oftast är i en relation och att de inte hade skägg när de träffades. Alltså tjejer, om man ska vara helt ärlig, kanske dras mer till killar utan skägg.
0: Är det så?
1: Mm-hmm. Säger jag till nu Basse som har skägg. Ja.
0: Men han...
2: Att Basse har skägg är ju en stretch.
0: Jag blir jätteglad i hjärtat när du säger det.
2: Basse har hår på hakan.
1: Ja, och du har ju faktiskt... Ja, du har också skägg.
2: Det är det finaste.
1: Gud, vad konstigt. Om någon skulle, om jag blundar och så här, har Anis skägg, så skulle jag säga nej.
2: Va?
1: Ja, konstigt.
2: Utan skägg ser ut som en korsning av David Sundin och Pablo Escobar.
0: Jag frågade han i vilket fall som helst om det inte stör han att hans tjej inte gillar hans skägg. Och vet du vad han svarade? Han kollade på mig och sa: jag har inte skägg för att imponera på kvinnor. Jag har det för att imponera på män. Jag tyckte det var väldigt intressant och det fick mig att fundera, vad har vi, män och kvinnor, på oss eller vad vi gör för att imponera på samma kön? Jag tror tjejer är mer där, förstår du vad jag menar?
1: Mm. Nej, men jag tror det mesta vi gör, fix, smink, kläder, allting som vi tjejer håller på, är för andra tjejer, mer än för killar.
0: Ja. Till exempel all tid och pengar ni lägger på naglar, saker som killar, eller jag pratar... För det är också
2: men jag tänker på typ bilar. Ja. För att så här, man tänker så här, jag köper en sportbil och så kommer brudarna gilla det. Det finns inte en brud i världen som bryr sig. Det är bara andra killar som står och dreglar när man åker förbi.
1: 100%. Mm. Men ni då som båda har hår på hakan då, om vi säger så. Är det för tjejernas skull eller för er skull eller för andra killars skull?
2: Mitt skägg är för allas skull. Grattis Sverige. Också för att det ser ut som en potatis utan skägg. Det är liksom falla stenar.
1: Men det, då är det ju mer för dig själv att du känner dig finare.
0: Det är väl någonstans för att man vill se lite mer maskulin ut, måste jag erkänna.
1: Men du har ju också ett litet pojkaktigt utseende. Du kanske vill se äldre ut.
0: Ja, men så kan det kanske vara. Ja, men då måste jag nog säga det är för andra män. Jag vill också vara jag vill vara där ni är.
1: Du vill vara tuff.
0: Jag vill inte ha den pojkbandslucken. Det är första gången han har sagt det till mig. Jag har ett pojkansikte.
2: Fint också att du kan ljuga så här i radio för hela svenska folket.
0: Morgonens virala klipp närmar sig. Vi ska ta det alldeles strax. Varje morgon lyssnar vi in en viral succé. Älskar dagens klipp. För vi ska åka tillbaka till 2016 och besöka en liten kommun, Essunga kommun, som då blev utsedd till Sveriges tråkigaste kommun. Och invånarna där, hur reagerade de över detta besked? Jo, jätteroligt. Och det ska vi få lyssna in direkt efter ny musik från Cat's Eye, Animal, på Energy Morgon. God morgon.

0: Energy Morgon med trion Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är dags för morgonens virala klipp. Varje morgon så lyssnar vi in en viralis. Och idag så ska vi till Essunga i Västra Götaland.
1: Aha.
0: Varför är vi där då?
2: Ja,
1: det är frågan.
0: Jo, det är för att 2016, tyvärr för Essungas del då, så blev de framröstade där till Sveriges tråkigaste kommun.
1: Nej.
0: Så att då skickade SVT ut ett reporterteam där för att ville känna pulsen. Är det verkligen Sveriges tråkigaste kommun?
1: Finns det någon puls?
0: Ja, det fanns lite puls faktiskt. De hittade några med puls som de då intervjuar i detta klipp.
3: Unga i Västergötland har utsetts till Sveriges tråkigaste kommun av organisationen Fastighetsägarna GRF.
4: Jag reagerar våldsamt när jag läste det i tidningen och det stämmer inte alls.
5: Du kan gå på marknaden.
6: Ja. Jag är inte ute på kvällen.
7: Nej. Men det är ju ingen idé i Essunga heller, för det finns inget ute.
6: Det finns det då?
7: Vad finns det då?
6: Men det finns ju... Du kan ju åka iväg och sånt.
1: Jag tycker också det. Jag reagerade våldsamt.
0: Ja, ja, ja.
1: Man gjorde så sula brödrosten i väggen typ.
0: Mm.
1: Ja, vi kan gå på marknad och, ja.
0: Vi kan ju börja med att lyssna in hon igen som var marknadssugen. Mm. Och sen kom inte på något mer.
5: Du kan gå på marknaden.
1: Ja. Stackar, man hör att hon inser att det är Sveriges tråkigaste kommun.
0: Och marknader är så jäkla överskattat, om jag får säga själv.
1: Känns också inte som att det är en riktigt stor marknad. Det är två tanter som säljer jordgubbar.
2: Ja.
0: Och här är Sveriges sämsta
1: säljare
0: och turistbyrå employee.
7: Vad finns det då?
6: Men det finns ju... Du kan ju åka iväg och sånt.
1: Varför ska man komma hit? Jo, för att man kan åka därifrån.
0: Men jag hoppas att Essunga blir roligare. Det här var 2016, det kanske är Sveriges roligaste kommun.
1: Ja, det vet jag inte. Jag tror att det är det.
0: Ja,
2: är
0: tror
2: det någon
0: det
2: som lyssnar nu, som är där, befinner sig där, bor där? Händer det något kul?
1: Ja, kan man kanske gå på marknad? Och, ja.
2: Åka därifrån.
1: Åka därifrån.
0: Ja. Vi ska tävla älskar kvitt eller dubbelt. Och det är det handlar om alldeles strax. Alltså där den som tävlar ska hålla koll på artisterna bakom varje låt man hör. Vi åker om några minuter här på Energy Morgon. Och det är som vanligt 10 000 i potten. God morgon.
1: God morgon.
6: Du kan ju åka iväg och få.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Och det är här och det är nu vi ska tävla i Kvitt eller dubbelt. Här gäller det då för den som tävlar att få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder, klarar du den vinner du 100 spänn och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Ja, alltså 4 sekunder, som blir 3, som blir 2, som blir 1. Det blir alltså svårare och svårare och svårare. Men pengarna blir också mer och mer, och klarar man 1 sekund, lättare sagt än gjort, då vinner man 10 000 kronor. Vem ska tävla idag?
0: Alex från Julita, god morgon.
2: God morgon.
3: God morgon. Var ligger Julita?
2: Precis utanför Eskilstuna i Katrineholms kommun.
1: Vad har finns emellan, vet du? Finns det liksom nattklubb, bowling?
2: Inte ett skit, bara skog.
1: Okej.
3: Skog. Men
1: om man bara har skog, vet du vad man har tid för då? Jo, lyssna på musik. Mm-hmm. Och det, så det kanske är till din fördel. Är du redo för 5 sekunder?
2: Let's go!
3: Nu vi hejar på dig.
2: Peter Marklund.
0: Let's go. Ett annat svar, tack.
2: Nej, men va?
0: Ja,
3: du måste, vi hjälper dig lite här. Mörk tjej.
1: Mörk tjej är hon inte. Mörkhårig tjej.
3: Mörkhårig tjej.
1: Vad sa du?
2: Miriam Bryant.
3: Ja, han tog det på min lilla hjälp där.
2: Okay. Ja, jag blandade ihop alla de där svenska poptjejerna.
1: Ja, det är ändå rimligt.
3: 100 kronor är nu dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Ja, då åker vi. 4 sekunder. Det här kan du.
2: You're gonna be the one that saves me. Oasis.
1: Oasis. De släppte faktiskt biljetter till en ny show 2027.
3: Jaha. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Nu åker vi 3 sekunder.
2: Usher.
1: Usher.
0: Bra, Alex.
1: Ja, han går varmt i Julita.
3: Ja, 400 kronor har du kammat hem nu, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Okej, nu kan det bli lite lurigt här.
1: Mm-hmm.
0: Men vi håller på dig, Alex. 2 sekunder.
2: Det är Friends intro.
3: Ja.
2: No one told you that it's gonna be this way.
1: Vem har gjort det?
2: Jag kan sjunga den.
1: Vill du gissa på något?
0: 3.
2: Nej, det står helt still.
3: Vet folk det? Alltså, jag har ingen aning.
1: The Rembrandts, om jag inte har helt fel, va?
0: Japp.
3: Nej, det visste ni inte.
2: Jag har aldrig talat om det. Det där var buff eller bov. Nej, det där var dåligt.
0: Ja. Var det dåligt av dig eller av oss?
2: Ja, okej. Okay, det får vara dåligt av mig idag. Men...
3: Nej,
0: man får tycka att vi är dåliga.
3: Jag
0: är
3: okay. Tycker att du var bra. Jag tycker det här var jättesvårt.
1: Ja, vi tycker att du ska ringa och vara med igen. Och nästa gång ska du ha exakt lika bra inställning. Let's go!
2: Ja, let's go!
0: Det är bra. Tack så mycket, Alex.
3: Hälsa träden i skogen.
2: Ja, det ska jag göra.
1: Bra.
0: Hej.
1: Det här är en kille, för så han går runt där i skogen. Ja. Han har ingen stress. Han drabbas inte av inflation och räntehöjningar och grejer. Han bara går och lyssnar på Petra Marklund och lever livet.
0: Ja, och inte The Rembrandts.
1: Inte The Rembrandts.
0: Det gör han inte. Men imorgon, och varje morgon, hela 3 gånger, så kan du faktiskt tävla kvitt eller dubbelt och då kamma hem 10 000 spänn. Vilket europeiskt språk är egentligen det sexigaste? Jo, men den frågan ställde man tusentals europeer, och det finns nu en topp 5 som vi ska lyssna in alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Jag önskar jag kunde säga det på ett annat språk än bara svenska. Det hade varit uppfriskande att bara chocka er någon gång med.
1: Men engelska kan du åtminstone.
0: This is Energy Morning, Bazzi, Anis.
2: Kommer du ihåg när jag gjorde det på ryska?
0: Ja, kan du göra det igen?
2: Vi slår sig till Energy Utras, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina.
1: Anis.
0: Utras gillar jag. Vi ska snacka språk och de sexigaste språken i Europa. En stor undersökning har gjorts i Europa. Just tusentals europeer har svarat på just frågan, vilket är Europas sexigaste språk. Och vi har en topp femma här.
2: Okej, får jag säga några som, alltså vissa är uppenbara, franska, italienska så här. Får jag säga några som kanske inte är helt väntade, som jag tror kan vara med?
0: Outsiders.
2: Ja, portugisiska och ryska. Tror jag finns på den här listan.
1: Isländska.
0: Ni är halv rätt, men jag kan säga att vi, eftersom vi har en topp femma, på sjätte platsen låg portugisiska.
2: Ah, okej. Okay.
0: Men på femte platsen, sexigaste språken i Europa, där har vi...
3: Ja, wir sind sehr viel gereist. Und auf einer unserer Reisen bin ich ein Pappkarton.
2: Pappkarton? Tyskar är så jävla kinky. Alltså de är ju ett läder-gagball-drivet land.
1: Ja, eller kanske du har tittat på lite film där de pratar tyska.
2: Ja, det är väldigt
1: där folk inte har kläder på
2: men
1: sig.
2: Jag vet så här, när jag var liten, för många år sedan, då var jag med min familj i Bulgarien på semester. Och så bodde vi på någon slags hotell. Det var som en korridor, inte ett hotell, det var en lägenhet jag sitter på. Men det var en korridor med massa rum. Liksom. Och så jag hade ett rum för mig själv och sen hade mina föräldrar. Sen fanns det ett tyskt par i ett rum som gökade nonstop. Och jag stod utanför och lyssnade 13 år gammal.
0: hörde ni inte vem det var förresten som sa
1: nej.
0: Det?
1: Nej.
3: Pappkarton.
2: Är det drottning Silvia?
0: Ja,
1: pappkarton. Men jag tycker det är noll sexigt med tyska.
2: Okay. Ja, men jag tänker bara på Günther.
0: Ska vi gå till fjärde platsen då?
2: Ja.
4: If you've got a Jekyll kettle for sale, yeah, okay. No one's going to understand it.
2: Nej, jag håller inte med. Det är tandlösa fotbollsfans.
0: Ja, men kvinnorna har någonting ändå tycker jag när de pratar så här.
2: Nej, jag tycker inte. Hello, sir, you're right.
0: Nej. Då går vi igång på.
2: Ja, okej. Okay. Tredje plats.
0: Där har vi.
5: Gracias, señorita.
2: Spanska.
0: Ja, exakt. Spanska, där finns väl någon dröm hos alla kvinnor att en spanjor ska komma fram och señorita upp dig.
1: Ja, fast jag tror toppen här nu, om det nu är som vi tror, franska och italienska, kanske bräcker spanskan.
0: Men hörni, vi har två kvar på denna sexiga språklistan. Vi tar dem alldeles strax. Det här är Energy Morgon. Utras!
2: Energy Utra!

0: Energymorgon och vi är mitt inne i väldigt spännande lista där vi kollar Europas sexigaste språk enligt europeerna själva. Femteplatsen gick till tyska, fjärdeplatsen engelska, tredjeplatsen spanska. Och nu ska vi lyssna in andraplatsen.
1: Mio nuova squadra. Oggi abbiamo giocato bene, solo in ultimo periodo lasciato di due gol, ma.
2: Vet du vem som pratar, Sofia?
3: Nej.
2: Han är svensk. Han är gud. Och han är det absolut största någonsin.
3: Nej, jag vet inte.
2: Zlatan Ibrahimovic.
3: Var det där Zlatan?
4: Ja, det Zlatan.
0: Italienska alltså. Går hem hos Anis, det hör
2: vi. Till Zlatan.
0: Lite hos dig också.
3: Absolut.
0: Absolut, ja. Men, vad har vi då på första platsen? Europas sexigaste språk.
5: Monsieur le Président de la Banque Centrale Européenne, cher Mario Draghi. Monsieur le Président de la République, cher Sergio, Madame la Chancelière, cher Angela, ministre président du Landes.
2: Här vill jag säga en sak. Franska är jättefint språk. Je parle français, sacré bleu och så. Jättefint språk. Men fransoser är ostört de otrevligaste människorna i hela världen.
0: Varför? Jag typ aldrig träffat en.
2: När jag var i Paris en gång med Erik Sade, vi skulle spela musikvideo. Jag behövde hitta en toalett eller på att pissa på mig. Och så frågade jag, jag frågade tre personer i rad. Excuse me sir, do you know where I can find a toilet? Med den brytningen. Och folk bara fnäste åt mig. De bara stick härifrån. Sen säger jag, okej, jag ska testa med trasig engelska. Jag bara, please, do you know where I can find the toilet? Då bara jättetrevliga. Men det är någonting med att engelska är liksom världens första språk. Och i deras värld är det inte det, tror jag.
0: Det har man ju hört, det finns en fördom om fransmän och fransyskor, att de är just dryga och att de liksom, nu är du i Frankrike, här pratar vi franska.
2: Ja,
3: men det, det har blivit bättre, för jag var där för några år sedan också och det var det värre. Nu har jag haft positiva upplevelser, så att det kanske liksom ändras lite grann. Alltså, och de har väl fortfarande dubbad film, alltså ja, de lever ju i sin lilla bubbla. Ja.
0: Men det känns inte som ni riktigt gick igång på första platsen, eller Sofia?
3: Jo då, nej men alltså jag tycker det är ett supervackert språk.
2: Jag önskar jag kunde språket.
3: Oh.
0: Guldstjärna om ni hör vem den
5: Monsieur
0: här är.
5: Monsieur le Président de la Banque Centrale Européenne, cher Mario Draghi. Monsieur le Président de la République.
0: Emmanuel Macron.
3: Ja, Macron, vad det jag skulle säga. Ja. Here we go.
6: Wake up. Energy Morgon, gör din morgon roligare. Whoa.

0: Energy morgon. Sofia Wistam, Anis Don, Demina, underbart att du är med oss. Fortsätt med det hela dagen, för idag är det måndag, det betyder mixmåndag. Och då att vår DJ Kristina Gern, hon jobbar stenhårt, levererar asmånga bra mixar för att din start på veckan ska bli så bra den bara kan bli. Jag tänkte bjuda på en felhörningsfavorit, ja, alldeles strax. Och idag toppar vi, känner jag. Du ska få en av mina personliga favoriter när det handlar om felhörningar, så åk med oss.
1: En radiostation, en drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Då väntas det bli rätt hyggligt höstväder med lite sol, en del moln och någon regnskur. Temperaturer runt 10.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Då väntas det bli ett hyggligt höstväder med lite sol, en del moln och någon regnskur. Temperaturer runt 10-15 grader.
2: I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.
3: Hi, nice to meet you.
4: Lyssna på Energy Morgon
5: med Basse och Sofia Wistam
6: och mig, Anis Dondemina.
4: 6-10 på Energy.

0: we could dance all night.
1: Energy morgon med dig såklart, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska alldeles strax lyssna in spelansnytt från Miley Cyrus, Bass Pursuits, här om några minuter. Men innan vi gör någonting annat så ska du få en av de roligaste felarna vi gjort, tycker jag. Det är väldigt individuellt, men jag ger dig felhörningsfavoriten. Jag ser på er att ni vill ha en rolig felhörning.
2: Om den roligaste du har, gärna.
1: Ja, men den här är bra, tycker jag verkligen. Det är ingen mindre än Lina från Västerås som har skickat in det här. Bara där är det bra.
2: Mm. Jag trodde du skulle nämna artisten först. Ja, men vem fan är det?
1: Nej, artisten är ett brittiskt alternativt indiskt rockband som heter Alt J. Jag förväntar mig inte att ni har hört.
2: Alltså, är det indiskt eller är det indie?
1: Nej, indie.
2: Ja, inte indiskt.
1: Sa jag indiskt?
2: Ja, jag tror det.
1: Indie popband eller rockband med låten Fits Pleasure. Ja, jag vet, den här låten är inte household, men då brukar också felhörningarna vara bra när man aldrig har hört den förut.
3: Okej, sjunger de på svenska kanske?
1: Det gör de inte, de sjunger på engelska.
3: Ja.
1: Och den rätta textraden är Blinded by the Lights. Men det låter enligt Lina som att de sjunger Vem vill bada Mats?
3: Ja, men jag säger ju det, att de sjunger svenska.
1: Ja, okej då. Vem vill bada Mats? Är någon här inne?
2: Vem vill bada Mats egentligen?
3: Men jag är lite sugen faktiskt. Ja, är han snygg, Mats?
1: Mats är skitsnygg.
2: Okej.
1: 100%.
2: Och han är smutsig.
1: Ja, han behöver bli ren. Vem vill bada Mats?
3: Vem vill bada Mats?
1: Det är så kul att de bygger upp det till den stora frågan också. Okej. Vi har samlats här idag för att ta reda på.
2: Jag blir alltså fascinerad av så här, jag hade önskat jag kunde vara där när Lina från Västerås, ja, det också. Men när Lina från Västerås upptäcker det här.
3: Mm.
2: Hon sitter i bilen på väg till jobbet. Och så bara, sa de vem vill bada Mats?
3: Ja, jag säger fortfarande, jag vill gärna bada Mats.
1: Ja, men då får du göra det. Och alla som ser det här sen på sociala medier,
2: tagga Mats. Eller bara någon som behöver bada.
1: Ja, det går också bra.
4: Energy morgon, gör din morgon rolig.

0: Energy-stationen för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time.
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls are, put it in the air.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Då väntas det bli ett hyggligt höstväder med lite sol, en del moln och någon regnskur. Temperaturer runt 10-15 grader.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, mina ny vecka, nya tag.
1: Nya möjligheter. Jaha, att vinna pengar.
0: Ja, verkligen, för nu kör vi igång. Slå Sofia, en fin pott ändå, 4 och 5. Let's get ready to rumble. Round 1, fight. Och vi har en göteborgare på luren, han heter Viktor. God morgon, Viktor.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Det är kul, för när vi har en göteborgare på luren och vi säger god morgon så får man alltid fler god morgon.
1: Jaha, man säger aldrig god morgon bara.
0: En göteborgare kan inte säga god morgon en gång, det är alltid god morgon, god morgon. Eller vad säger du, Viktor?
2: Precis, det är två eller flera.
0: Ja, två eller flera.
3: Det är ändå rimligt. Ja. Men oavsett om man gillar att säga god morgon eller god morgon, god morgon eller god morgon, god morgon, god morgon, så finns det regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar man rätt, man poäng, svarar man fel, går poängen över. Det där var det snabbaste jag någonsin har sagt i reglerna,
0: tror jag.
3: Nej, men jag är lite bråkig, saker du står i. Men det finns 4500 kronor i potten och en Basse Widman som ska leverera dem. Är alla deltagare redo?
2: Ja.
3: Är gladiatorerna redo?
1: Ja.
0: Fråga nummer 1. Vad heter programmet på SVT där seniorer dejtar?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Hotellromantik.
3: Hotellromantik, rätt svar. Det ska vara väldigt, ett väldigt mysigt program. Jag har inte sett det själv, men det ska vara väldigt bra.
1: Snart kan jag söka, jag håller på.
0: Sant eller falskt på fråga nummer 2. Om du lider av anatidafobi. Anatidafobi. Är du rädd för en, att en anka någonstans tittar på dig?
2: Viktor.
3: Viktor.
2: Jag säger falskt.
3: Säger falskt. Kolla runt om du ser en anka, för att det kan vara så att den tittar på dig, för det är helt sant.
0: Oh, nej. Det har jag hört.
1: Det är kan sant. Det finnas ett namn på en fobi?
3: Anatidafobi. Så är det. Undrar hur det liksom utspelar sig, att någon sitter på tunnelbanan och sen bara nej, helvete.
1: Okej, men lugna ner, vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt, Anis?
3: Den tittar på mig, Anka, den tittar på mig.
0: Får man stå på parkeo?
3: Men vad händer då om man typ badar och någon tar med en gummianka?
1: Aha, det
3: triggar det liksom,
1: ja.
3: Det är frågan. Men vi har 2-0 Sofia och nu måste du ta poäng.
2: Ja.
0: Det fixar du, för nu kommer en ljudfråga och en bortglömd banger. Vad heter artisten? Oh.
1: Snowboard-tjejen,
3: ja.
1: Lisa Miskovsky.
3: Lisa Miskovsky, vill du det här? Det är rätt svar.
0: Jag vill höra det. Ja, det här är bra.
1: Jag tror till och med det är Max Martin.
0: Är det det?
1: Jag tror det.
0: Jaha, vi fick en vinnare och det var inte du, Victor från Göteborg.
3: Nej, det var Sofia Wistam som ställde skåp idag.
2: Det gick åt helvete idag.
3: Ja, men vet du vad det är? Det är en god morgon, god morgon.
2: Exakt.
3: Ändå.
2: Exakt.
3: Du kan åka till Lasse på Heden och käka och så allting i sin ordning.
2: Det tycker jag. Det tycker jag är en bra idé.
3: Tack för att du var med.
2: Du, tack själva.
0: Ha det bra.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
4: Slå Sofia. Varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det milt men mest molnigt i Sverige med regn och skurar på flera håll och temperaturer från omkring 5 grader i norr till 15 i söder.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Tillbaka efter helgen och det är Mixmåndag hela dagen här på Energy. Thomas Andersson finns med i Energy. Imorgon i morgon bitti vid 20:07. Sverige svarar. Vad är det dummaste du gjort för kärlek? Oj, oj, oj. För egen del kan nog den listan bli ganska lång. Häng kvar, vi kör en throwback om en liten stund. Smash Into Pieces och Taylor Swift väntar också. Vi tar och börjar med Shakira och Burna Boy. Die Die nominerade på Energy Music Awards.

0: Chris Adam och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
1: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. Två

0: Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är årets Energy Throwback?
3: Thomas Andersson här. Det är Mixmåndag på Energy. Om en liten stund ska jag berätta hur du gör för att få resa, boende och biljetter för dig och en kompis till Europas största musikgala Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Häng kvar för det. Innan dess kör vi en Energy Throwback. Vilket år ska vi till idag? Här har du ledtrådarna. Den tunna viktelefonen Motorola Razr lanseras. Kommer du ihåg den? TV-serien Lost har premiär och den här låten spelas på Energy. Ett år söker vi. Häng kvar så tar vi reda på det. Alex Warren och nya från Teddy Swims. Mr. Know It All väntar också här på Energy.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Energy throwback.
3: Yeah. All is good energy.
1: Gissa året. Energy klassiker från ett och samma år. Börjar nu.

Motorola Razr lanseras, tv-serien Lost har premiär och på Energy kan man höra den här låten. Mojo med Lady, vilket år är det vi söker? Jo, 2004, där har vi det. Backade bandet ordentligt. Blicka framåt också, 23 oktober, då är det dags för Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Du och en kompis har chansen att vinna resa, boende och biljetter till galan när du hör Energy Music Awards-signalen. Då ringer du 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7 så har du kvalificerat dig till finalen. Lycka till här under dagen, strax nya från Mr. Know It All, Teddy Swims.

Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Thomas Andersson här, hej och god förmiddag. Imorgon bitti Energy, imorgon vid 27. Sverige svarar med frågan: vad är det dummaste du gjort för kärlek? Vi lättar våra hjärtan imorgon och dessutom chanser på 10 000 kronor. Tre gånger varje morgon i tävlingen Kvitt eller dubbel. Vi fortsätter vår mixmåndag. Extra mycket hitstormixar under dagen. Kygo är på gång också. Vi börjar med en nya från Felicia. Låt den inte halk, du hör den på Energy.

0: för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time.
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls at? Put it in the air.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.

Ny musik på Energy, som varje eftermiddag ger dig 2 timmar musik utan reklam. Swedish House Mafia och Lykke Li, Happiness is so sad. Thomas är det i Mixmåndag. Extra mycket hitstory mixar. Och nu kör vi också fullt fokus på Energy Music Awards som äger rum i Frankrike, i Cannes, den 23 oktober. Europas största musikgala, och du och en kompis har chansen att vinna resa, boende och biljetter till den här galan. Det du ska göra är att lyssna efter Energy Music Awards-signalen 020 40 39 00 när du hör den bli samtal nummer 7, så har du en finalplats. Lycka till! Just är på gång först Victor Luxell, nominerad på galan till årets svenska artist. Här är han med Molly Sandén och Tänk om på Energy.

Region just den, nominerad på Energy Music Awards för årets bästa samarbete tillsammans med Jack Style och Jon där. Turn the light off. Vi har lagt ut alla kategorier till Energy Music Awards på energy.se. Om du kliver in där och röstar i kategorierna så har du också chansen att knipa en finalplats så att du och en kompis får resa, boende och biljetter till Franska Cannes och Energy Music Awards. Varmt lycka till. Häng kvar, vi närmar oss lunchen. The Black Eyed Peas är på gång och så ska du få koll på de nya låtarna som trendar i en Energy New Music Hit Mix, då bland annat med nya från Benjamin Ingrosso.

Nya från Benjamin Ingrosso, Waste My Time på Energy. Vi kör Mix Måndag, extra mycket Energy Hitstory mixar. Thomas här som tar in dig i lunchen. Under eftermiddagen väntar 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag på Energy.

Då är vi inne i lunchen. Thomas här. Imorgon bitti Energy Morgon. Sverige svarar vid 27 med frågan. Vad är det dummaste du gjort för kärlek? För egen del, jag skulle nog kunna fylla ett helt radioprogram med bara den grejen. Chansen på 10 000 kvitt eller dubbelt också 3 gånger varje morgon. Häng kvar, det är Mixmåndag. Fler Energy Hitstory Mixar väntar. Klara Hammarström strax också. Vi börjar med Shakira och Burna Boy. Nominerade på Energy Music Awards.

In i lunchen med Energy. Vi kör mixmåndag under hela dagen. Innebär extra mycket Energy Hitstore mixar. Det är bara att haka på. Thomas Hindersson här ska alldeles strax ta och ge dig DJ'n som är nominerad på Energy Music Awards i Cannes i Frankrike 23 oktober. Det handlar om Hugel med Moving to the Sun. Kanske årets fetaste låt om du frågar mig. Jag ska också ta och berätta hur du gör för att tillsammans med en kompis få åka till Frankrike och vara med på Europas största musikgala. Så det är bara att stanna kvar här på Energy.

Kanonlåt med franska Hugel, Moving to the Sun på Energy. Den är lite knepig att sjunga med till, det ska jag erkänna. Även om jag har hört människor göra ett tappert försök. Ja, inte helt dåligt ändå. Hugel är nominerad till årets DJ på Energy Music Awards i Cannes i Frankrike 23 oktober. Och du och en kompis kan få vara på plats. Vinn resa, boende och biljetter till Europas största musikgala här på Energy. Lyssna efter Energy Music Awards-signalen under dagen, och när du hör den då ringer du 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7 så har du en finalplats. Den här signalen kan dyka upp när som helst. Åk med. Mixmåndagen fortsätter och Alex Warren om en liten stund. Först Shawn Mendes och Camila Cabello på Energy.

0: Energy morgon.
1: På första platsen It's My Life, andra platsen Sing Hallelujah, tredje platsen Hello Africa. Dr. Alban, är det här en stabil lista?
2: Det är det.
1: Ja, bra.
2: Stabil som fan.
1: Imorgon i Energy Morgon så ska vi tillsammans med dig utse världens genom tiderna bästa filmlåt. Vi ska också tävla såklart tre gånger i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt som kan göra dig 10 000 kronor rikare. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

Det är Mix Måndag på Energy. Fler hits och mixar om du stannar kvar. Du ska få nya från Miley Cyrus, Bass Persuade, som en liten stund. Det är Thomas här som tar dig ur lunchen. Och närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag på Energy.

0: then you want energy.
1: Thomas Henderson här, tillbaka från lunchen. Vår mix måndag fortsätter. Extra mycket energy hits står mixar under hela dagen. Och imorgon är energy morgon vid 20:07. Sverige svarar med frågan: vad är det dummaste du gjort för kärlek? Vi lättar våra hjärtan tillsammans där. Chansen på 10 000 kronor kvitt eller dubbelt för tre tillfällen också. Haka på. Strax Victor Leksell och Molly Sandén. Vi tar och börjar med Mileys nya Bass Persuades på Energy. Let's go!
2: Nya låtar som trendar på Energy. Let's go. It's Miley and you're listening to my song.

0: informationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

Du lyssnar på Energy med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Vi närmar oss. Det är Thomas Andersson här med nya från Cat's Eye och Animal. De är nominerade på Energy Music Awards som äger rum 23 oktober i Cannes i Frankrike. Och du och en kompis har chansen att vinna resa, boende och biljetter till Europas största musikgala. Få hänga med några av världens största artister. Det är coolt. Lyssna efter Energy Music Awards-signalen som kan dyka upp när som helst här under dagen. Och när du hör den, då ringer du 020 40 39 00. Pricka samtal. Nummer 7 så har du platser i finalen. Lycka till. Strax en Energy Hit Story Mix.

Du lyssnar på Energy med Taylor Swift, Faith of Ophelia. Hon är ju förstås nominerad på Energy Music Awards. Det är ingen musikgala om inte Taylor Swift är med om ett pris där. Om du kliver in på energy.se så har vi lagt ut alla kategorier. Där kan du vara med och rösta och således också vinna en finalplats. Så du och en kompis kan få dra till Frankrike och få gå på galan också. Det är riktigt häftigt. Energy.se. Det är Thomas här. Vår mixmåndag fortsätter. Ska få en Energy Hitstore mix om en liten stund och så väntar Felicia också. Häng kvar!

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det milt men mest molnigt i Sverige med regn och skurar på flera håll och temperaturer från omkring 5 grader i norr till 15 i söder.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

Mix måndag på Energy, du får fler hits och mixar. Om du stannar kvar, det är Thomas här. Ska få Shakira och Burna Boy med Die Die om en liten stund. Nominerade på Energy Music Awards. Du kan vinna biljetter under dagen. Och så väntar 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag på Energy.

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Thomas Andersson här, hej och god eftermiddag. Imorgon bitti Energy Morgon, Sverige svarar med frågan: vad är det dummaste du gjort för kärlek? Jag tror att jag skulle kunna fylla ett helt radioprogram faktiskt. Vi lättar våra hjärtan vid 27 imorgon bitti, haka på. Vi fortsätter vår mixmåndag här under dagen. Extra mycket hitstory, mixar och chansen att vinna resa, boende och biljetter till Energy Music Awards där de här är nominerade.

0: Energy morgon.
1: På första platsen It's My Life, andra platsen Sing Hallelujah, tredje platsen Hello Africa. Dr. Alban, är det här en stabil lista?
2: Det är det.
1: Ja, bra.
2: Stabil som fan.
1: Imorgon i Energy morgon så ska vi tillsammans med dig utse världens genom tiderna bästa filmlåt. Vi ska också tävla såklart tre gånger i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt, som kan göra dig 10 000 kronor rikare. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det milt men mest molnigt i Sverige med regn och skurar på flera håll och temperaturer från omkring 5 grader i norr till 15 i söder.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Gör din morgon roligare.

Nya från Olivia Rodrigo, Drop Dead på Energy. Hon är nominerad till årets bästa kvinnliga artist på Energy Music Awards i Cannes i Frankrike 23 oktober. Och just nu så har du och en kompis chansen att vinna resa, boende och biljetter till Europas största musikgala. Kanske får damma av skolfranska lite grann. Gör så här. Lyssna efter Energy Music Awards-signalen. Den kan dyka upp när som helst. Och när du hör den, då ringer du 020 40 39 00. Blir du samtal nummer 7 så har du en finalplats. Varmt lycka till. Det här är Energy.

Alex Warren som är nominerad till Energy Music Awards. Chansen att vinna biljetter till galan i Frankrike här under dagen. Mickey efter 15 med 2 timmar musik utan reklam, precis som varje eftermiddag. Och jag och Thomas Hindersson tackar för idag med låtarna som trendar. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Hey, this is Justin Timberlake.
1: Timberlake right here on Energy.
2: God eftermiddag, Micke Leijonryd på plats i samma studio som legenden Dr. Alban var i morse i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Ska lyssna på hur det lät här om en liten stund. Ska också ge dig chansen att få åka till den franska rivieran och gå på Energy Music Awards. Stanna kvar för det. Och så dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Först nya från Taylor Swift.
3: Nya låtar som trendar.
4: New track. The hot new thing.
3: På Energy.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll bjuder på regn på sina håll, men också en del klart väder. Runt 10-15 grader i söder och kyligare norrut.
2: Och nu, Energy startar upp. 2 timmar musik utan reklam. Mer musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Startar nu.
1: Ja, det här är också Energys mixmåndag, där vi förlänger helgkänslan in i arbetsveckan med extra mycket mixar hela dagen. Bara några minuter ska du få en ny exklusiv Energy Hit Story från Christina Gern som
0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.

0: In i arbetsveckan med extra mycket mixar hela dagen. Bara några minuter ska du få en ny exklusiv Enrik Hit Story från Christina Gern som mixar de låtarna. Mikael Ejhorny, det här ska ge dig chansen att åka till den franska rivieran lite senare. Det handlar om Europas största musikgala Energy Music Award som går av stapeln i Cannes. Du och en kompis kan vara där, resa, boende och biljetter är första priset i den tävlingen. Lyssna efter Enri Music Awards-signalen. När den kommer blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Och så nu, det vi gör varje eftermiddag. Vi ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Du ska få Temper City om en liten stund. Det blir Sara Larsson och allra först ut, Liamo. Energy.
1: Hej, Liamo. Hej, det här är Liamo. Tonight we break through
2: the ceiling. Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

måndag. Energy Mix måndag låter

Här är Henrys Mix Måndag som förlänger helgkänslan in i arbetsveckan med extra mycket mixar hela dagen. Här med en ny exklusiv Henry Hit Story. Kristina Garn får jobba hårt, det tackar vi för. Det är också den här veckan som vi ger dig chansen att åka till den franska rivieran och kolla in Europas största musikgala i Henry Music Awards som går av stapeln i Cannes. Du och en kompis kan vara på plats för att ta dig till finalen utav tävlingen. Lyssna efter Henry Music Awards-signalen. När den dyker upp blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att alltså ta sig till finalen utav den här tävlingen. Lycka till! Här fortsätter vi med över 2 timmar musik, helt utan reklam.

0: eftermiddag blir bättre med Energy. Bring it to you non-stop. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.
1: Tja, det här är Medina.
0: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje

0: mitt i 2 timmar musik helt utan reklam med Sara Larsson, nominerad till årets svenska artist på Energy Music Awards. Du bestämmer om hon ska vinna. Gå in på energy.se, lägg din röst där. Och i morse i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, då var legenden Dr. Alban på plats. Och då fick vi också höra om första gången som Anis träffade Dr. Alban.
1: Jag var DJ och jag spelade ofta på en nattklubb som heter Pure, som låg vägg i vägg med Vassa Äggen, som en sån trappa ner. Och det finns en person som då och då hade kräftskiva där, och han heter Thomas Brolin. Och en gång så ringde de in mig och bara: tja, Thomas Brolin ska kräftskiva, Dr. Alban ska gästa, vi behöver en DJ, kan du bara komma och spela? Och jag bara: ja, såklart. Så jag kommer dit och jag så spelar och folk, de festar och så här. Och sen kommer du och ska uppträda. Och så ger du mig en sån bränd CD-skiva. Det här, det fanns USB min teknik på den här tiden.
2: Den tiden, ja.
1: Men du gav mig en bränd CD-skiva och stod bara Dr. Alban på den. Jag bara: okej, okay, du bara spela den här låten. Så går jag och spelar och så lyssnar jag och så hackar skivan. Och så heter det, jag bara: den här skivan hackar. Du bara: en sekund. Då har du fram en ny bränd CD-skiva. Bara: den här då. Jag bara: den funkar.
3: Kommer du ihåg det här?
2: Jag kommer ihåg den här, säger det. Jag var sent ute med USB.
0: Och så där lät det i morse alltså när Dr. Alban gästade Energy Morgon. De är tillbaka igen imorgon bitti, då med fler chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och så ska Sverige svara på frågan: vad är det dummaste du har gjort för kärlek? Gå in på Energy Morgons Instagram och skicka ett DM med din berättelse. Och så lyssna imorgon bitti mellan 6 och 10 på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Här om en liten stund ska du få en ny exklusiv Energy Hit Story. Och nu Victor Lexell och Molly Sandén. Tudor.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Och vilken är Dr. Albans bästa låt? Och framförallt, vilken låt tycker Dr. Alban själv är bäst? Ja, det var frågan som dök upp i morse. Svaret ska du få lyssna på här om en liten stund från Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Micke Leijonryd önskar dig en god eftermiddag just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Strax mer nytt från Cat's Eye, det blir nytt från Swedish House Mafia och nu Shakira.

0: Axwell, Ingrosso och Angelo, alla tillsammans i Swedish House Mafia, här tillsammans med Lykke Li. Den nya singeln Happiness is so sad på Energy, där vi just nu är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Det får du ju varje eftermiddag. Och varje morgon så vaknar vi till Energy morgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina. I morse så var legenden Dr. Alban på plats. Han fick uppgift att blindranka sina egna låtar. Vilken tycker han är bäst? Så här lät det då.
1: Du ska få blindranka dina hits utan att veta vilken nästa låt är.
2: Oj, det är svårt det. It's my life.
1: Vad är det här för låt, Alban?
2: It's my life.
1: När kom den?
2: 92.
1: Ja.
2: Ettan, när jag går och sjunger den här hela världen.
1: Och nu kommer låt nummer 2. Hello Africa, tell me how you doing.
2: Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa.
1: Hello Africa, när kom den då?
2: 92.
3: Men det var först.
2: Nej, 90. Mm. Så, förlåt, 90. Det är första. Ja. Första singeln, första albumet.
4: Vart ligger den då?
2: Trean.
4: Trean.
1: Den låten som kommer in naturligt på plats nummer 2 är...

0: Vad säger du om den? När kom den då? Sing Halleluja.
1: 93.
0: Ja.
1: Och det är två. Mm.
0: Men vet ni vad? Vi har gått och fått en klar lista. På första platsen är It's My Life, andra platsen Sing Hallelujah, tredje platsen Hello Africa. Dr. Alban, är det här en stabil lista?
2: Det är det.
3: Stabil som fan.
2: Alltså det här lät i morse alltså när Dr. Alban gästade en imorgon. De är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Då ska Sverige svara på frågan: vad är det dummaste du har gjort för kärleken? Gå in på en imorgons Instagram och så skicka ett DM med din historia. Och så förstås massvis av chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Så missa inte Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina i en imorgon bitti mellan 6 och 10. Strax ny musik från Cat's Eye.

Det här är Anneliese Mixmåndag där vi förlänger helgkänslan in i arbetsveckan med massvis av mixar, där med Christina Gange mixar ännu en Energy Hit Story. Och det är också den här veckan som vi ger dig chansen att åka till Cannes för att se Energy Music Awards. Du och en kompis kan sitta på planet till den franska rivieran och mingla med världskändisar. Allt du behöver göra är att lyssna efter Energy Music Awards-signalen. När den dyker upp, bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att ta dig till finalen utav den här tävlingen som kan skicka dig och en kompis hela vägen till den franska rivieran.

0: senaste singeln Hulk. Och dessutom så är det så att just Felicia, hon fyller år idag. Hon blir 25 starka. Stort grattis önskar vi här på Enedy. Som just nu håller på och tävlar. I potten så finns det en resa för två till Cannes och Enedy Music Awards. Så allt behöver göra är hålla utkik efter den här Enedy Music Awards-signalen. När den dyker upp ska man bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Och det är det samtalet vi letar nu. Säger Enedy hallå?
1: Hallå?
0: Hej, vem pratar jag med?
1: Nathalie,
0: är det äntligen måndag för dig? Är det det som är känslan, eller?
1: Det är det som är känslan, precis.
0: Alltså?
1: Ja, men det tycker jag. Absolut.
0: Är du helt ärlig nu?
1: Både ja och nej.
0: Ja, det är bra. Du, ja. Nathalie, jag ska göra din måndag lite bättre. För du är nämligen en av finalisterna nu som har chansen att vinna den här resan till Cannes för att gå och se Enedy Music Awards tillsammans med en kompis.
1: Gud vad kul.
0: Du är samtalen med 7. Va, vilken måndag?
1: Åh, herregud vad kul.
0: Ja, fler chanser kommer dyka upp. Håll bara utkik efter Enedy Music Awards-signalen. När den dyker upp, samtal 7 är det som gäller på 020 40 39 00.

Dolphin på Energy där vi just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Och vill du vinna 5000 ganska enkla kronor? Ja, men i så fall ska du hålla utkik efter Energy Morgons reklamskyltar som just nu finns runt om i hela landet. Ser du en sån, ta en bild, lägg upp i din story och så taggar du Energy Sweden och vilken stad du bor i så är du med och tävlar om 5000 kronor. I morse i Energy Morgon så fick man besök av legenden Dr. Alban. Vi ska ta och lyssna på det lätt här om en liten stund. Och så väntar nya singeln från Miley Cyrus. Den är riktigt bra. Efter Medina här på Energy.

0: Menebo ifrån Smashing to Pieces.
1: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. Två till-

0: 3 som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Där med nya singeln från Miley, eller Miley Cyrus som hon också är känd som. Där med nya Bass Persuades. Hon hade ju Dolly Parton som gudmor. Och apropå gamla legendarer, i morse i Ännu imorgon med Basse så får jag visa med Anis Don Dumina. Ja, då gästades man av ingen mindre än Dr. Alban. Och vi fick också då höra om första gången som Anis träffade Dr. Alban.
1: Jag var DJ och jag spelade ofta på en nattklubb som heter Pure. Som låg vägg i vägg med Vassa Äggen som en sån tappade ner. Och det finns en person som då och då hade kräftskiva där. Och han heter Thomas Brolin. Och en gång så ringde de in mig och bara tja, Thomas Brolin ska kräftskiva, Dr. Alban ska gästa, vi behöver en DJ, kan du bara komma och spela? Och jag bara, ja såklart. Så jag kommer dit och jag så spelar och folk, de festar och så här. Och sen kommer du och ska uppträda. Och så ger du mig en sån bränd CD-skiva. Det fanns USB, min teknik på den här tiden.
2: Den tiden, ja.
1: Men du gav mig en bränd CD-skiva och stod bara Dr. Alban på den. Jag bara, okej. Okay. Du bara, spela den här låten. Så går jag och så spelar jag och så lyssnar jag och så hackar skivan. Och så heter det, jag bara, den här skivan hackar. Du bara, en sekund. Då har du fram en ny bränd CD-skiva. Bara, den här då, jag bara, den funkar.
3: Kommer du ihåg det här?
2: Jag kommer ihåg den här, säger det. Jag var sent ute med USB. Vad ska jag säga?
0: Alltså den här lät i morse alltså när Dr. Alban gästade Ännu imorgon. De är tillbaka igen imorgon bitti och då ska Sverige svara på frågan. Vad är det dummaste du har gjort för kärleken? Gå in på Ännu imorgons Instagram och skicka DM med din historia. Och så lyssna 6-10 på Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Don Dumina.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll blir det milt men blåsigt. Mest uppehåll i söder och regn på sina håll i norr. Temperatur runt 5 till 15 grader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy. Alltid först med de nya heta låtarna. Beat drop with a big flag. Här kommer två i rad. Det här är Energy Fresh.
1: Om 12 timmar så är de tillbaka. En i morgon med Basses och Fevistam och Anis Donnemina. De drar igång klockan 6 i morgon bitti. Får du inte missa. Klockan 6 är ju ett magiskt klockslag här på Energy för varje dag. Klockan 6 på morgonen och klockan 6 på kvällen. Får du extra mycket ny musik i det vi kallar för Energy Fresh. Här om en liten stund ska det bli Teddy Swims. Och så först ut killen som i förra veckan blev klar för Sverigespelning den 12 juni. Då kommer Alex Warren till Sverige och spelar i Göteborg. Här är nya singeln Emerald.

Henry är alltid först med ny musik och varje dag klockan 6 på morgonen och 6 på kvällen. Och då får du extra mycket ny musik i det vi kallar för Energy Fresh. Där med Teddy Swims och så dessförinnan helt färska singeln ifrån Alex Warren. Bra är den också, heter Emerald Eyes. Mikael Lejonhuid önskar dig en god kväll. Påminner om att det är denna vecka som du har chansen att vinna en resa till Cannes för att gå och se Energy Music Awards. Lyssna bara efter Energy Music Awards-signalen. Bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00.

Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Det här är Henry som ju varje eftermiddag när du är på väg hem från jobbet ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Det är med Dasha och Austin som låten heter. Och i morse i Henry morgon med Basse så får jag visa med Anis Don Demina, så gästades man av legenden Dr. Alban. Mannen som ligger bakom nästintill hela 90-talets största hits. Och i morse då fick han blindranka sina egna låtar om vilken som var bäst.
1: Du ska få blindranka dina hits utan att veta vilken nästa låt är.
2: Oj, det är svårt det. It's my life.
1: Vad är det här för låt, Alban?
2: It's my life.
1: När kom den?
2: 92.
1: Ja.
2: Ettan, när jag går och sjunger den här hela världen.
1: Och nu kommer låt nummer 2. Hello Africa, tell me how you doing.
2: Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa.
1: Hello Africa, när kom den då?
2: 92.
3: Men det var först.
2: Nej, 90. Mm. Så, förlåt, 90. Det är första. Ja. Första singeln, första albumet.
4: Vart ligger den då?
2: Trean.
4: Trean.
1: Den låten som kommer in naturligt på plats nummer 2 är...

0: Vad säger du om den? När kom den då? Sing Hallelujah.
1: 93.
0: Ja. Yeah.
1: Och det är två, va?
0: Men vet ni vad? Vi har gått och fått en klar lista. På första platsen är It's My Life, andra platsen Sing Hallelujah, tredje platsen Hello Africa. Dr. Alban, är det här en stabil lista?
2: Det är det.
1: Ja, bra. Stabilt som fan.
3: Alltså där lät det i morse alltså när legenden Dr. Alban gästade Ener imorgon. De är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Och då ska Sverige svara på frågan: vad är det dummaste du har gjort för kärlek? Men det är en lista som kan göras lång. Gå in på Ener imorgons Instagram och skicka ett DM med din berättelse. Och så lyssna 6-10 på Basse, så får jag visa med Anis Dondemina i Ener imorgon bitti alltså. Strax Shakira här på Ener, och nu Flowrider med Wild Ones.

Cannes den 23 oktober. Men i så fall ska du denna vecka hålla utkik efter Energy Music Awards-signalen. När den dyker upp blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att ta sig till finalen. Det första priset är alltså biljetter till Energy Music Awards.

0: Energymorgon.
1: På första platsen It's My Life, andra platsen Sing Hallelujah, tredje platsen Hello Africa. Dr. Alban, är det här en stabil lista?
2: Det är det.
1: Ja, vad bra.
2: Stabil som fan.
1: Imorgon i Energy Morgon så ska vi tillsammans med dig utse världens genom tiderna bästa filmlåt. Vi ska också tävla såklart tre gånger i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt som kan göra dig 10 000 kronor rikare. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll blir det milt men blåsigt. Mest uppehåll i söder och regn på sina håll i norr. Temperatur runt 5 till 15 grader. Energy, den enda

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låtar.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Ja, god kväll, Micke Leijonrud är på plats. Härligt att du är med oss den här måndagsaftonen. Det är ju Energys mixmåndag som gäller. Vi förlänger helgkänslan in i arbetsveckan. Extra mycket mixar hela kvällen. Ska också om en liten stund lyssna på det lät i morse när Dr. Alban gästade Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Om första gången som Anis träffade Alban. Och så massvis av musik, nytt från Offenbach om en liten stund. Och nu just det.

0: Det här är Henry som ju varje eftermiddag när du sitter på jobbet och bara vill ta dig därifrån. Det är då vi ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. 2 timmar hits utan avbrott. Kan det bli bättre?
1: Ja.
0: Det vore väl så fall om man vann den där resan till Cannes för att gå på Europas största musikgala, Henry Music Awards. Hela den här veckan ska du hålla utkik efter Henry Music Awards-signalen. När den dyker upp, bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att ta dig till finalen. Då tävlingen som kan skicka dig och en kompis till just Cannes och mingla med världskändisar på Henry Music Awards 2026. Alldeles strax ny musik från Offenbach och nu Alex Warren. How do you-

över dig now så Hungry Hearts. God kväll, Micke Leoryd här, ska närmast bjuda på ny musik, eller ny och ny. Låten gjordes faktiskt första gången 2004, då utav en grupp som hette Star Sailor. Nu 22 år senare så har den franska DJ:n Offenbach förädlat den här låten till perfektion. Här är ny musik på Enrim i Four to the Floor.

0: Här är ny musik på Henry med den otroligt talangfulla Olivia Rodrigo med nya singeln Drop Dead. Apropå talangfull, i morse så var legenden Dr. Alban gäst i Henry imorgon med Basse, så får jag visa med Anis Dondemina. Och bland annat fick vi då höra om hur det var första gången som Anis träffade just Dr. Alban.
1: Jag var DJ och jag spelade ofta på en nattklubb som heter Pure, som låg vägg i vägg med Vassa Äggen, som en som tappade ner. Och det finns en person som då och då hade kräftskiva där, och han heter Thomas Brolin. Och en gång så ringde de in mig och bara, tja, Thomas Brolin ska kräftskiva, Dr. Alban ska gästa, vi behöver en DJ, kan du bara komma och spela? Och jag bara, ja såklart. Så jag kommer dit och jag så spelar och folk, de festar och så här. Och sen kommer du och ska uppträda. Och så ger du mig en sån bränd CD-skiva. Det fanns USB min teknik på den här tiden.
2: Den tiden, ja.
1: Men du gav mig en bränd CD-skiva och stod bara Dr. Alban på den. Jag bara, okej, okay. Du bara spelar den här låten. Så går jag och så spelar jag, och så lyssnar jag och så hackar skivan. Och så är det, jag bara, den här skivan hackar. Du bara, en sekund. Då har du fram en ny bränd CD-skiva. Jag bara, den här då? Jag bara, den funkar.
3: Kommer du ihåg det här?
2: Jag kommer ihåg den här, säger det. Jag var sent ute med USB. Vad ska jag säga?
0: Sådär lät det i morse alltså när Dr. Alban gästade en imorgon. De är tillbaka igen imorgon vitti, och då ska Sverige svara på frågan: vad är det dummaste du har gjort för kärleken? Ja, men gå in på en imorgons Instagram och skicka DM med din historia. Och så lyssna imorgon vitti 6-10 på Basse, Sofia Wistam, Anis, Donny, Mina, en imorgon.

0: Energy morgon.
1: På första platsen It's My Life, andra platsen Sing Hallelujah, tredje platsen Hello Africa. Dr. Alban, är det här en stabil lista?
2: Det är det.
1: Ja, vad bra.
2: Stabil som fan.
1: Imorgon i Energy Morgon så ska vi tillsammans med dig utse världens genom tiderna bästa filmlåt. Vi ska också tävla såklart tre gånger i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt som kan göra dig 10 000 kronor rikare. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenterar

0: Här är Christina Gern som mixar låtarna från 2018. Tar oss tillbaka med Enri Hit Story Throwback. Mikael Leijonryd tackar för mig, lämnar över till Paul Hauka som blir ditt sällskap här under måndagskvällen.
1: Och nu, nya låtar som trendar.
2: New track. Mm. Det här, new thing.

0: What's up? This is Justin Bieber. On Energy.
1: Ja, vi har ju lurat oss själva här hela dagen att helgen inte är över. Det är ju mixmåndag, vi har konserverat helgkänslan och ja, det blir fler mixar om du åker med. Det är Paul Hauka som tar över nu, jag påminner om Energy imorgon. De är här igen imorgon bitti i vanlig ordning. Basse, så får jag visa Manniston och Mina. Strax här hos mig har vi Temple City med ny musik, det blir Self-Aware. Vi har Victor Lexell och Molly Sandén lite senare, men först har vi Kygo, Say My Love.
2: It's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid.
5: And this is...
6: I'll save my love for somebody else.
7: Energy. Musik som gör dig glad.

alla mina självmedvetna lyssnare där ute, ni som har koll på omgivningen och framförallt hur ni själva uppfattas. Self-aware, Temper City på Energy. Och det är Paul Hauka som är här i mörkret bland lövhögarna. Ja, det kanske inte är så mycket löv inomhus, men där ute är det väldigt mycket löv, så att, ta det försiktigt ute på vägarna. Jag tror att den där lövhalkan, det börjar smyga sig på nu. Hörru du, vill du åka ner till Frankrike, till Rivieran och uppleva Energy Music Awards? Då ska du banne mig göra det, för vi kommer skicka ner ett par lyssnare. Lyssna imorgon eftermiddag för din chans att förhoppningsvis ta dig till finalen. Alldeles strax har vi Mondo, Duplantis i efternamn med nya Gold. Först kommer Rock My Body, vi ska skaka på kroppen här. Rehabina och Sash på Energy. Det är Mix Måndag.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Att det är mixmål där på Energy. Det svänger, vi skakar på höfterna. Waka waka, this time for Africa. Känns som att Shakira skulle mycket väl kunna ta hem en Energy Music Award här om ett par veckor. Hon har varit borta ett par år, men nu är hon verkligen i ropet mer än någonsin. Så vi får väl se, det blir väldigt spännande här. Det är bara ett par veckor kvar till den stora galan. Och du kan ju vinna biljetter om du lyssnar efter signalen och ringer 020 40 39 00. Om du vill gå på gala i Cannes. Idag kom nyheten att E-Type och Nanne Grönvall är de första artisterna som är klara för nästa års Melodifestival. Ja, nu börjar Mellocirkusen igen. E-Type och Nanne Grönvall gör comeback på Mello-scenen. Här hos mig har vi alldeles strax ännu en hitstory-mix. Det är ju mixmåndag. Först leker vi med tanken här. Tänk om Victor Lexell och Molly Sandén.

0: Energymorgon.
1: På första platsen It's My Life, andra platsen Sing Hallelujah, tredje platsen Hello Africa. Dr. Alban, är det här en stabil lista?
2: Det är det.
1: Ja, bra.
2: Stabil som fan.
1: Imorgon i Energymorgon så ska vi tillsammans med dig utse världens genom tiderna bästa filmlåt. Vi ska också tävla såklart tre gånger i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt, som kan göra dig 10 000 kronor rikare. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energymorgon presenterar

Ja, men det är Paul Haukas med på radion. Jag har trevat mig fram genom lövhögar och mörker och nu finns jag här när det dessutom är mixmåndag. Det kommer att höras. Vi har extra många mixar från Kristina Gärn. DJ Goya med Mi Chico, ny musik om en stund, och Teddy Swims nya Mr. Know It All har vi också. Och så ska vi lyssna på hur det lät när Dr. Alban hälsade på oss. Basse Sofia Wistam, Anis Donnevina i morse.

Energy. Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

vinterjacka. Men jag skämtar inte, snart får han göra det. Alltså det kan ju mycket väl komma snö här om några månader. I november har det faktiskt snöat många gånger. Och nu är det början av oktober, även om det har känts som jag näst är på lite sommarlika dagar här på sistone. Det är Pauli Haukas med på radio. Strax ska vi höra hur det lät när Dr. Alban hälsade på hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Det var första gången Anis fick träffa Alban. Vi ska höra på hur det lät här om en liten stund. Vi ska också höra Teddy Swims nya Mr. Know It All. Bäst

0: en Mr. Know-it-all, eller besserwisser skulle vi också kunna säga på rent svenska. Besserwisser, det är så svenskt det bara kan bli. Ny musik från Teddy Swims, redan en Europa-hit. Det är Mixmåndag på Energy, det kommer höras alldeles strax. Kristina Gern, vi gjorde på ännu en mix alldeles strax. Först ska vi få höra hur det lät när Dr. Alban var med hos Energy Morgon. Och ja, det var Annie Stonemina som berättade om sitt första möte med Alban.
1: Jag var DJ och jag spelade ofta på en afton som heter Pure, som låg vägg i vägg med Vassa Äggen, som jag så tappade ner. Och det finns en person som då och då hade kräftskiva där, och han heter Thomas Brolin. Och en gång så ringde de in mig och bara, tja, Thomas Brolin ska kräftskiva, Dr. Alban ska gästa, vi behöver en DJ, kan du bara komma och spela? Och jag bara, ja, såklart. Så jag kommer dit och jag så spelar och folk, de festar och så här. Och sen kommer du och ska uppträda, och så ger du mig en sån bränd CD-skiva. Det här, det fanns USB, min teknik på den här tiden.
2: Den tiden, ja.
1: Men du gav mig en bränd CD-skiva och stod bara Dr. Alban på den. Jag bara, okej, okay. Du bara spelar den här låten. Så går jag och så spelar jag, och så lyssnar jag och så hackar skivan. Och så sa jag till dig, jag bara, den här skivan hackar. Du bara, en sekund. Då har du fram en ny bränd CD-skiva. Jag bara, den här då? Jag bara, den funkar.
3: Kommer du ihåg det här?
2: Jag kommer ihåg den här. Säg det. Jag var sent ute med USB. Vad ska jag säga?
0: Annie Stodemina om sitt första möte med legendaren, får man väl säga. Legendaren Dr. Alban. Jag ska säga att jag var faktiskt på samma flygplan som Dr. Alban här för, vad kan det vara, ett halvår sedan eller något sånt där. Hörru du, alldeles strax ska vi lita på Cat's Eye med nya Animal. Redan nu kommer Justin Bieber i efternamn på Energy. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Energymorgon.
1: På första platsen It's My Life, andra platsen Sing Hallelujah, tredje platsen Hello Africa. Dr. Alban, är det här en stabil lista?
2: Det är det.
1: Ja, bra.
2: Stabil som fan.
1: Imorgon i Energy Morgon så ska vi tillsammans med dig utse världens genom tiderna bästa filmlåt. Vi ska också tävla såklart 3 gånger i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt, som kan göra dig 10 000 kronor rikare. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Hon håller med om att det prasslar alldeles extra läskigt om lövhögarna så här sent om kvällen i oktober. Det är alldeles kolsvart där ute. Men Paul Hauke är på radion. Det är mixmåndag, så att ja, det blir fler mixar från Christina Gern. Jag har också nytt ifrån Benjamin Ingrosso, Waste My Time, och nya från Alex Warren. Plus att vi ska lyssna på Anis Don Demina från Energy Morons nya låt. De säger att det är hans bästa någonsin.

Fever Dream, och det får man väl säga att det verkligen är när Alex Foy faktiskt kommer till Sverige och spelar för första gången nästa sommar i Göteborg. Och jag kan väl säga att med tanke på hur stort intresse det är just nu för Alex Warren, så känns det som att det skulle kunna bli fler än en konsert. Inte för att det är någonting som är utannonserat, men jag har liksom en magkänsla av att det kommer vara ganska bra tryck på de där Alex Warren-biljetterna. Hörde du, hänger du kvar så har vi alldeles strax Energy New Music Hit Mix. Här ska vi lyssna på ännu en låt. Ännu nyare låt ifrån Alex Warren. Benjamin Ingrosso, han vill inte vara sämre, så han har också ny musik. Waste My Time med Benjamins nya. Och så var egen Anis Don Demina från Energy Morgon. Hans bästa låt någonsin, säger de som har koll på Anis låtar. Om en liten stund, Energy New Music Hit Mix.

flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

ha träffat Faithless. Det var på tiden då det begav sig på 90-talet. Det var BB Rexha med Faithless. New Religion på Energy. Och det är Paul Håkan som är på radion här på Energy och det händer grejer, det gör det väl alltid, men nu börjar det komma namn här inför vinterns Melodifestival. Idag kom de första två artisterna, det här är väl i och för sig inofficiellt men det brukar ju sippra ut i kvällspressen. Idag har vi fått veta att både E-Type och Nanne Grönvall är klara för Melodifestival comeback. Ja, inte tillsammans, jag tror att de kommer att ha varsitt nummer. E-Type och Nanne Grönvall är med i vinterns Melodifestival. Strax kommer nya från Swedish House Mafia, Happiness is so sad, och så är det Mix måndag, det kommer att höras om du åker med.

0: Sverige.
1: Energy
2: morgon. På första platsen It's My Life, andra platsen Sing Hallelujah, tredje platsen Hello Africa. Dr. Alban, är det här en stabil lista?
3: Det är det.
2: Ja, vad bra.
3: Stabil som fan.
2: Imorgon i Energy morgon så ska vi tillsammans med dig utse världens genom tiderna bästa filmlåt. Vi ska också tävla såklart tre gånger i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt, som kan göra dig 10 000 kronor rikare. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy morgon.

0: Daniel och gillar ett leende på läpparna, då ska du veta att vi har 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Det blir man glad av. Nu blir det ny musik.
1: Och nu nya låtar som trendar på Energy.
2: This is Axwell and Sebastian Grosso.

Ja, men nu är det mörkt där ute i Sverige och det är också väldigt, väldigt mycket löv. Så ta det försiktigt. Jag varnar här liksom förebyggande för lövhalka. Det är Paul Helka som är på radion. Det är Mixmåndag, så ja, det svänger lite extra. Vi har Jugal också med Alternatei och Moving to the Sun. Vem vill inte göra det? Och så Victor Lexell med Molly Sandén i Tänk. Och plus att jag påminner om Energy Morgon. Vassel, Sofia Wistam och Alice Donemina. De här i morgonbitti.

midsommarfest. Ja, vi kan ju drömma i alla fall. Det är ganska långt kvar till midsommar här. Vad kan det vara? 9 månader eller något sånt, va? Hörru du, nu är det mörket som smyger sig på. Det är Paul Hauka som är på radion. Jag vill skicka dig till solen här. Ja, dels så ska vi lyssna på Jugel med Alternate, Moving to the Sun om en liten stund. Ja, tack på det. Och så vill jag skicka dig ner till solen på Franska Rivieran för att uppleva Energy Music Awards här om ett par veckor. Du ska fortsätta lyssna på Energy efter signalen, och när du hör signalen ringa 020 40 39 00. Svårare än så är det inte. Det är bara att bänka dig framför radion så kanske du tar med sällskap och upplever vår stora internationella musikgala med Rickan, Energy Music Awards. Nu kommer Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it på Energy.

0: morgon på Energy sent den här måndagskvällen. Ja, det är nästan spöktimmen som närmar sig. Nu är det så mörkt och det börjar bli kallt också att nu vill vi banne med flytta till solen, och det ska vi göra. Altranatej med jugel och dansgolvs floorfilling får man väl kalla det. Moving to the sun här alldeles strax. Först ska vi höra hur det lät när Anis Don Demina träffade Dr. Alban för första gången.
1: Jag var DJ och jag spelade ofta på en nattklubb som heter Pure, som låg vägg i vägg med Vassa Äggen, som en sån trappa ner. Och det finns en person som då och då hade kräftskiva där, och han heter Thomas Brolin. Och en gång så ringde de in mig och bara: tja, Thomas Brolin ska kräftskiva, Dr. Alban ska gästa, vi behöver en DJ, kan du bara komma och spela? Och jag bara: ja, såklart. Så jag kommer dit och jag så spelar och folk, de festar och så här. Och sen kommer du och ska uppträda, och så ger du mig en sån bränd CD-skiva. Det här, det fanns USB min teknik på den här tiden. Men du gav mig en bränd CD-skiva och stod bara Dr. Alban på den. Jag bara: okej, okay, du bara spelar den här låten. Så går jag och spelar och så lyssnar jag och så hackar skivan. Och så heter det, jag bara: den här skivan hackar. Du bara: en sekund. Då har du fram en ny bränd CD-skiva. Bara: den här då, jag bara, den funkar.
2: Kommer du ihåg det här?
3: Jag kommer ihåg den här, säger det. Jag var sent ute med USB.
0: Dr. Alban, vilken legendar. Han är alltid lika stabil, även om han var sent ute med USB-minne. Skönt att han är stående mina. Förvarnade i alla fall om att det hackade. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, de är här imorgon bitti. När vi närmar oss tolvslaget, om en liten stund, så har vi Miley Cyrus nya Bass Persuades. Och så Google som sagt, efter Rihanna på Energy.

0: Energy morgon.
1: På första platsen It's My Life, andra platsen Sing Hallelujah, tredje platsen Hello Africa. Dr. Alban, är det här en stabil lista?
2: Det är det.
1: Ja, vad bra.
2: Stabil som fan.
1: Imorgon i Energy morgon så ska vi tillsammans med dig utse världens genom tiderna bästa filmlåt. Vi ska också tävla såklart tre gånger i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt, som kan göra dig 10 000 kronor rikare. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy morgon presenteras

0: i spöktimma. Gillar du det här så har vi två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Lyssna imorgon så får du höra. Nu blir det nya från Miley.
1: Nya låtar som trendar på Energy. Let's go. It's Miley and you're listening to my song Basement.

0: Energymorgon.
1: På första platsen It's My Life, andra platsen Sing Hallelujah, tredje platsen Hello Africa. Dr. Alban, är det här en stabil lista?
2: Det är det. Ja, vad bra. Stabil som fan.
1: Imorgon i Energy Morgon så ska vi tillsammans med dig utse världens genom tiderna bästa filmlåt. Vi ska också tävla såklart tre gånger i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt som kan göra dig 10 000 kronor rikare. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Swift, and you're listening to Energy.
1: Upp och hoppa med Energy Morgon.
2: Basse, mig, Sofia Wistam
1: och Anis Don Demina.

0: radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. New Music Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New Music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
1: DJ Goya.

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låtar.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.

0: Energy morgon.
1: På första platsen It's My Life, andra platsen Sing Hallelujah, tredje platsen Hello Africa. Dr. Alban, är det här en stabil lista?
2: Det är det.
1: Ja, vad bra.
2: Stabil som fan.
1: Imorgon i Energy morgon så ska vi tillsammans med dig utse världens genom tiderna bästa filmlåt. Vi ska också tävla såklart tre gånger i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt, som kan göra dig 10 000 kronor rikare. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy morgon presenteras av

0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix. Börjar.
1: 1, 2, 3, come on!